0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ўзрост божай кароўкі можна вызначыць па колькасці кропак на яе целе. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Божай кароўцы адведзена асаблівае месца ў фальклоры. Славяне прыпісвалі ёй сувязь з сонцам і пыталіся ў божай кароўкі, якая садзілася на чалавека аб надыходзячым надвор'і. Калі казурка ляцела, то лічылася, што дзень будзе ясным, калі заставалася непагода. Кроме того, незамужние девчаты выражили по божих коровках, запытывали, где сустрануть будущего жениха и як хутка выйдут за его. После чего сдимали жучка с долони и глядели за керунком полету. Некоторые по колькости кропок вызначали, кольки будет счастливых месяцев у наступном годе. А еще лечится, что по гэтых кропках можно подлечить узрост божьей коровки. У дзяцінстве многие так думают, але у реальности справа идзе зусім іначай. Па-першае, семейство божих коровок значно богатей, чем может сдаваться на первый погляд. У яго уваходить некалькі тысяч видов. По-другое, колькость кропок – это не узростовая и нават не индивидуальная прикмета, а видовая. Усе особины одного виду мають пэўную колькость кропок на надкрылах, причем гэты лік нярэдка уваходить у назву виду. Так існуе як двухкропковая божая коровка, так и 28-кропковая, вядомая так само як бульбяная коровка. Аднак гэта, кажучы матэматычнай мовай, крайнія значэнні. А самы распаўсюджаны від божых каровак у свеце – гэта сямікропкавая. Больш за тое, існуюць божыя кароўкі як з белымі кропкамі, так і зусім без кропак. Ну і нарэшце, яшчэ адзін факт, які канчаткова разбурае гэтае меркаванне. Жывуць гэтыя маленькія стварэнні звычайна ад года да двух. І гэта значыць, што яны ніяк не маглі б дацягнуць да 7-28 кропак. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: сабе куміра і ніякай выявы таго, што на небе ў гары і што на зямлі ўнізе і што ў вадзе ніжэй зямлі.
1: Боже мой, гляжу парта, Боже мой, глухія дні, разумееш тут, што варта у царквах тушыць агні.

0: у свеце матораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. З 1 ліпеня ў Беларусі пры афармленні транзіту праз тэрыторыю Украіны не трэба будзе ставіць жывыя пячэткі і адзнакі ў папяровых дакументах. Па інфармацыі дзяржаўнага мытнага камітэта, размова ідзе аб беларускіх кампаніях, якія перавозяць тавары, задэклараваны ў электронным выглядзе. Калі груз стаіць да адной з унутраных мытняў прызначэння, а афармленне праходзіць у спецыялізаваных пунктах, то ўсе службовыя штампы ў пуцявых лістах і накладных больш не ставяць. Сам. Процедура становится цалком личповой. Але без штампа не обыдется у выпадку сбою мытой электронной системы, коли транзит оформляется для особистых авто, что перегоняют своим ходом, те перевозится груз фахетных о призначения. Как перевозчик мог переконаться, что товар выпущенный и транзит дозволены, додатково будет скористаться специальным терминалом у пункте оформления. Система выдаст информацию по номеры машины. А кроме того, данные об транзитной выпуску смогут отрымливать у электронном выгляде и сами до кларанты, а таксама ўладальнікі складоў часовага захоўвання. Для іх гэта даступна ў рамках агульнай дзяржаўнай аўтаматызаванай сістэмы. На аўтадарозе М7 Мінска-Ашмяны мяжа Літвы ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці пачаў працаваць новы ўчастак кантролю сярэдняй хуткасці. Пад кантроль трапіў адрэзак з 119 па 127 кіламетр трасы. Сістэма кантралюе выкананне наступных хуткасных абмежаванняў. Для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў 90 км за гадзіну.

0: Ну, для грузовых автомобіляў 70 км за гадзіну. Яшчэ адна паркоўка ў сталіцы стала платнай. Размова аб аб'екце, што знаходзіцца на вуліцы Шкалава, каля дамоў нумар 19, 25 і 27. Стаянка разлічана на 22 машыны месцы. Увогуле сетка платных парковак у Мінску актыўна пашыраецца. На мінулым тыдні платнай стала паркоўка на вуліцы Куйбышева на ўчастку ад Кісялёва да праспекта Машэрава. Акрамя таго, платны рэжым увялі яшчэ на двух участках: на вуліцы Куйбышева ад Кульман да Сурганава 88 машыны месцаў, на цутным баку Кісялёва ад Куйбышева да Максіма Богдановіча 41 машына месца.
1: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

радио столица.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На Кубку свету по кікбоксингу WKF у Кишиневе представник нашей країни Максим Казаку завоював золото у разделе К1 у категории до 60 кілограмів серед дорослих. Шматразовий владельник Кубка свету по кікбоксингу, переможця Кубка Європи. Чемпіон і владельник Кубка Білорусі, діючий чемпіон свету серед професіоналів, народився 11 лютого 2000 года у Тирасполі Республіки Молдова. З 2021 представляє нашу країну. Лепший спортсмен 2025-го. На кікбоксинг яго провели батьки у 14 годов. До гэтага займався плаванням і боротьбой, але все ж таки вибрав гэты вид спорту. Був час, що захоплявся і футболом, а ты, особливо у юнацтве, великі аматори побіцца. При гэтым у хлопца було шмат знайомих борцов, боксеру, і вони, наадварот, казали, що у житті бойки гэта табу. Максим же чалавек не конфлікты і упэўнены, що ўсё і заўсёды можна вырашыць размовай. Аб сабе Максим кажа, што ён звычайны хлопец, які прыйшоў у гэты спорт, пачаў трэніравацца, выязджаць на спаборніцтвы, і перамогі не адразу пасыпаліся. Важнай падзеяй стаў чэмпіянат Украіны ў 2016 годзе, калі павінен быў баксіраваць у вазе да 51 кілаграма, а давялося ў катэгорыі да 57. Тады ў сапернікі трапіўся моцны спартсмен, які ў той жа дзень стаў майстрам спорту міжнароднага класа. Ён быў чэмпіёнам свету па муай-тай. Вельмі моцна перажываў Максім, але трэнер супакоіў. Галоўнае – добра сябе паказаць. Максім прызнаецца, што не чакаў перамогі над больш вопытным байцом, але так здарылася, што надурыў яго на рынгу і выйграў. Ёсць розныя тыпы баксёраў – гульнявік, тэмпавік, сілавік. Для Максіма, напрыклад, важны як тэмп, так і работа мазгамі. Ён спрабуе падмануць саперніка. Рыхтавацца трэба пад таго спартсмена, з кім ты будзеш баксіраваць. Калі рэгіструешся на турнір, бачыш будучых сапернікаў і пачынаеш аналізаваць сваю тактыку вядзення бою.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць. Пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Калі параўнаць незалежнасць з асобнай кватэрай, то зусім не беларусы пачалі раздзел маёмасці. Сёння ўсе 15 савецкіх рэспублік фармальна незалежныя, нягледзячы на самыя розныя праблемы. Але незалежнасць – гэта ж не толькі наяўнасць сваёй кватэры, то бок прасторы, дзе жывуць людзі і нават сцяга, герба, дзяржаўныя мяжы. Такія прыкметы мае любая дзяржава Афрыкі ці Лацінскай Амерыкі і нават астравы ў Ціхім акіяне. У чым тады розніца паміж імі і намі? Чалавек можа жыць у любых умовах, але гэта ж не азначае незалежнасць. Хутчэй, калі разважаць пра шматкватэрны дом, то незалежнасць гэта, калі, скажам, у вашу кватэру ломіцца рабаўнік ці сусед з іншай хаты з нядобрымі намерамі, а вы можаце гэтаму паспяхова процідзейнічаць. Можна паклікаць іншага суседа на дапамогу. Можна адбіцца самому, калі ёсць сілы. Можна патэлефанаваць у міліцыю, нейкія міжнародныя арганізацыі, якія выступяць арбітрам. Можна паставіць жалезныя дзверы. У гэтым выпадку вы застанецеся пры сваім і на справе пакажаце сваю незалежнасць. Таму што на практыцы многія дзяржавы для іншых краін гэта прахадны двор. Іх незалежнасць не паважаюць. Гэта значыць, вы па дакументах быццам бы жывяце ў сваёй кватэры, але ў любы момант у вашай хаце можа адбыцца што заўгодна, з'явіцца хто заўгодна і выкрасці што заўгодна. Вы кіруеце далёка не ўсімі працэсамі ў сваім жыцці. Святло ў прыбіральні можаце ўключыць, і дзверы ў вас быццам бы ёсць, як і ў іншых. Але гэта да моманту, пакуль да вас на пасту не прыехалі, напрыклад, старэйшы таварышы з НАТО са сваімі ключамі. Літва, Латвія не дадуць схлусіць. Іх зараз разглядаюць ці то як казарму, ці то як ваенны палігон для чужых войскаў. А далей, калі развіць прыклад з кватэры, то можна, напэўна, зачыніць усе вокны, нікуды не выходзіць і сядзець унутры. Некаторыя краіны такі робяць, ідуць па шляху ізаляцыі, закрываюцца ад свету. Але гэта не беларускі варыянт. Гэта ад беларуса, наадварот, жадаюць, каб мы закрыліся і ні з кім не гандлявалі. Для гэтага ўводзяць санкцыі, ствараюць праблемы з лагістыкай, а з дзяржавы спрабуюць зрабіць лагістычны тупік ці краіну ізгуе. А калі вы закрыліся і нікуды не выходзіце з кватэры, каму вы тады цікавыя? Напрыклад, Кітай б не разглядаў нас як транзітнага і стратэгічнага партнёра. Мы ім цікавыя менавіта як пункт паміж ЕС і Расіі. Адзін з гандлёвых маршрутаў, якім быў калісьці шлях з варагу ў грэкі. Таму нельга закрывацца ад свету і называць гэта незалежнасцю. Трэба ўмець узаемадзейнічаць і размаўляць як з сябрамі, так і з тымі, хто стварае нам праблемы. З іншага боку, так як мы зараз разважаюць іншыя былыя савецкія рэспублікі, дзе дзень незалежнасці звязаны з прыняццем дэкларацыі незалежнасці. Але паспрабуйце на словах камусьці сказаць, што хата ці кватэра ваша. Права ўласнасці вы аўтаматычна не атрымаеце. Такі незалежнасць нельга атрымаць напісаннем папірак. Трэба працаваць гадамі, а часам і праліваць кроў за сваю. Таму каштоўнае свята, якое мы хутка адзначым, у тым, што яно мае сваю цану. За гады нямецкай акупацыі загінула, паводле новых звестак, 3 мільёны беларусаў. І загінула больш, калі б сталіца Беларусі, а пасля і ўся тэрыторыя нашай краіны не была вызвалена. Бо навошта вам кватэра, калі вас фізічна прыйшлі забіваць? І беларусы яшчэ зусім нядаўна бачылі, што бывае, калі насамрэч губляецца незалежнасць. Калі ты ж літоўцы латышы лічаць, што ў складзе Савецкага Саюза яны не былі незалежнымі, то мы так не лічым. Таму што рэальная страта незалежнасці – гэта становішча бяспраўных рабоў, якімі мы былі ў вачах немцаў. Пакуль 3 ліпеня 44-го іх не выкінула са сталіцы Беларусі Чырвоная армія і беларускія партызаны. І гэта якраз той рэдкі выпадак, калі не так важна, парламенцкая ў нас рэспубліка, якой была БССР, ці прэзідэнцкая, сучасная Беларусь, галоўная людзьмі звацца і займаць свой пачэсны пасад між народамі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Хвалом публикации отреагировали замежные СМИ на визит президента Беларуси у КНР. Журналистов цікавило все. От приема у шиковной резиденции Дзяо Юйтай и семейного обеду, який означает особливый довер, до заяв лидеров об стратегическом сотрудничестве, планах, марах и готовности стать стабилизирующей силой у неспокойном свете. Огульная выснова представников СМИ Александра Лукашенко и Си Цзиньпин умацовывают стратегический альянс. Прокуратура Могилёва накіравала ў суд крымінальную справу ў дачыненні да 19-гадовага мясцовага жыхара. Яму інкрымінавана махлярства ў тым ліку паўторна і ў буйным памеры. Устаноўлена, што ў красавіку мінулага года, а таксама з верасня 2025 па студзень гэтага, ашуканскім шляхам падмануў больш 110 грамадзян. Агульная сума урону звыш 20 тысяч рублёў. Хлопец размяшчаў на інтэрнэт-пляцоўцы аб'явы аб продажы квіткоў на папулярныя мерапрыемствы. Пасля атрымання грошай пераставаў выходзіць на сувязь. Ён выкарыстоўваў мабільныя тэлефоны і банкаўскія карты, не толькі асабістыя, але і сваіх сяброў і знаёмых. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага раёна запрашае 4 ліпеня на купалле. Гасцей чакае насычаная праграма: пляценне вянкоў, купальскае шэсце з абрадавымі песнямі, вялікае 7-метровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыя вечара стане фаер-шоу, пачатак у 16 гадзін. Другі этап нацыянальнага каманднага турніра па тэнісе «Залатая ракетка» пачынаецца сёння. Матчы пройдуць па 10 жніўня. На гэтым этапе мацнейшыя каманды тэнісных школ з усёй краіны працягнуць барацьбу за выніковыя месцы ў турнірнай табліцы. Летняя серыя гульняў будзе складацца з паўфінальных матчаў асноўнай сеткі і паўфіналаў суцяшальнай. Балельшчыкаў запрашаюць у гарадскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе. Мінск, вуліца Матусевіча, 22, крыты хард. Пачатак у 9:30. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў. Тэмпература паветра да 37 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Віцебску, Гродні, Магілёве плюс 30, плюс 32. У Гомелі плюс 31, плюс 33. У Брэсце плюс 34, 36. У Сталіцы плюс 30, 32 без істотных ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Sleep Theory, рок-гурт з Мемфіса, прадстаўляе кавер на мультыплатінавы хіт «Bye Bye Bye» бойз бэнда «NSYNC». Альтэрнатыўная рок-версія гэтай песні пачатку 2000-х стала візітнай карткай Sleep Theory на канцэртах, што падштурхнула музыкантаў выпусціць студыйную версію. Не адыходзячы далёка ад гучання арыгінала, артысты дадаюць у песню свой фірменны гук, выкарыстоўваючы гітары, двайны ударны барабан і элементы метал-кора. У выніку атрымліваецца ностальгічны, але ў той жа час асвяжальнае пераасэнсаванне, якое падкрэслівае здольнасць гурта спалучаць цяжкую музыку з магутнымі і запамінальнымі хукамі. Рэліз выходзіць у той час, калі Sleep Theory працягваюць падтрымку свайго дэбютнага альбома Afterglow, выступаючы на фестывалях і даючы сольныя канцэрты на працягу ўсяго года. Слухаем кавер, ловім настальгію і зараджаемся энергіяй метал-кора.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Валійскі рок-гурт «Хімалаяс» з Кардыфа – адны з самых яркіх прадстаўнікоў сучаснага гаражнага інды-рока ў Брытаніі. Хлопцы паспелі разагрэць саміх «Фу Файтерс» на стадыёне, але іх галоўны гістарычны момант звязаны з іншай жывой легендай. Менеджер гурта «Хімалаяс» працаваў маніторным гукарэжысёрам у AC/DC і аднойчы паставіў некалькі трэкаў валійцаў самому Брайану Джонсону. Легендарны вакаліст быў у такім захапленні ад брутальнага гітарнага гуку маладых хлопцаў, што сам напісаў для іх тэкст песні і даслаў са словамі: «Мне вельмі падабаецца тое, што вы робіце. Паглядзіце, што ў вас атрымаецца з гэтым зрабіць». Музыканты працавалі над матэрыялам некалькі гадоў, каб не падвесці караля рока, і вынікам гэтай калабарацыі стаў люты сумесны сінгл V.O.V., які выйшаў у 2024 годзе. Слухаем той самы трэк з вар'яцкім драйвам «Хімалаяс» V.O.V.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. З 1 ліпеня ў Беларусі пры афармленні транзіту праз тэрыторыю краіны не трэба будзе ставіць жывыя пячэткі і адзнакі ў папяровых дакументах. Па інфармацыі дзяржаўнага мытнага камітэта, размова ідзе аб беларускіх кампаніях, якія перавозяць тавары, задэклараваны ў электронным выглядзе. Калі груз стаіць да адной з унутраных мытняў прызначэння, а афармленне праходзіць у спецыялізаваных пунктах, то ўсе службовыя штампы ў пуцявых лістах і накладных больш не ставяць. Процедура становится цалком личбовой. Але без штампа не обыдется у выпадку сбою мытной электронной системы. Калі транзит оформляется для особистых авто, что перегоняют своим ходом, те перевозится груз фахетных опрозначения. Каб перевозчик мог переконаться, что товар выпущены и транзит дозволены, додатково будет скористаться специальным терминалом у пункте оформления. Система выдаст информацию по номеры машины. А кроме того, данные об транзитном выпуску смогут отрымливать у электронном выгляде и сами декларанты, а так само уладальники складов часового заховывания. Для их это доступно в рамках агульной державной автоматизованной системы. На аўтадарозе М7 Мінска-Ашмяны мяжа Літвы ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці пачаў працаваць новы ўчастак кантролю сярэдняй хуткасці. Пад кантроль трапіў адрэзак з 119 па 127 кіламетр трасы. Сістэма кантралюе выкананне наступных хуткасных абмежаванняў. Для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў 90 кіламетраў за гадзіну, для грузавых аўтамабіляў 70 кіламетраў за гадзіну. Еще одна парковка у столицы стала платной. Размова об объекте, что находится на улице Шкалова, каля домов номер 19, 25 и 27. Стоянка различена на 22 машины месяцы. Увогуле сетка платных парковок у Минску активно поширается. На минулом тыдне платной стала парковка на улице Куйбышева на участку от Киселева до проспекта Машерова. А кроме того, платный режим увели еще на двух участках. На улице Куйбышева от Кульман до Сурганова 88 машины месяцев. На Сутным баку Кисялёва от Куйбышева до Максима Богдановича 41 машиноместца.
0: У свете моторов для автоматоров и не только.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў работнікаў і ветэранаў Міністэрства эканомікі са 105-годдзям з дня ўтварэння эканамічных органаў Украіны і прафесійным святам Днём эканаміста. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што роля гэтага блока зараз з'яўляецца адной з ключавых у забеспячэнні высокатэхналагічнай, канкурэнтаздольнай эканомікі і захаванні нацыянальнай бяспекі. Беларусь заклікае міжнародную супольнасць асудзіць атаку на аўтобус з дзецьмі ў Бранскай вобласці. Аб гэтым заявіў пастаянны прадстаўнік Беларусі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцін Рыбакоў на тэрміновым пасяджэнні Савета бяспекі ААН. Падчас агляду месца здарэння былі канфіскаваны аб'екты з маркіроўкай на ўкраінскай мове. Беларускі дыпламат паведаміў, што генеральная пракуратура кваліфікавала напад на аўтобус з дзецьмі як тэрарыстычны акт. Рыбакоў прывёў словы прэзідэнта Беларусі, які заявіў, што спробы ўцягнуць нас у вайну для правакатараў скончацца дрэнна. Пункты росту ў супрацоўніцтве Беларусі і Інданэзіі вызначаны на бізнес-форуме ў Джакарце. Як адзначыў віцэ-прэм'ер Беларусі Віктар Каранкевіч, магутны імпульс развіцця двухбаковага ўзаемадзеяння закладзены падчас сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў. Дзякуючы дамоўленасцям па шырокім спектры напрамкаў беларуска-індыйскія адносіны выйшлі на новы ўзровень. Яркае таму пацвярджэнне рост тавараабароту. Паводле слоў віцэ-прэм'ера, адзін з важнейшых напрамкаў супрацоўніцтва сфера харчовай бяспекі. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Бракасоўскага, вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Маскоўскай, Арлоўскай, Дымашэўскай, Аэрадромнай, Цемеразевай, Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Пушкінскім і Шмітам, вуліцах Першамайскай і Грышына. У Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на вуліцы Савіцкай, праспекце Рычыцкім, у Брэсце на вуліцах Маскоўскай, 28 ліпеня і Варшаўскай шашы. У Мінску зараз 23 градусы цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ўначы месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 27 па поўначы да 37 па поўдні. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 34-36, у сталіцы да 32 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Нішто, сябры, так не псуе пятніцу, як усведамленне таго, што сёння аўторак. Вось такая не на хвілінка гумару ў нас самага пачатку. Але гэта дакладна не нагода, каб пачаць сумаваць. Вы на самай сталічнай рок-радыёхвалі, дарэчы, у кампаніі вясёлых твараў. Сёння кампанія такая будзе дзявочая. Гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучая Ева Пламінова. І мы абяцаем сталічныя сябры і сяброўкі, што паспрабуем зрабіць усё магчымае ад нас за залежная, каб даць добры старт чарговаму летняму аўторку. Дарэчы, аўторак у нас фінальны ў гэтым чэрвені. І ў гэтай гадзіне нас чакаюць зорныя падказкі, гэта рубрыка «Эзотэрыку», падказкі святочнага калаўрота. Пакруцім, канешне, якія сёння святы. Ох, а я ведаю, сёння ў нас святочных нагод шмат. Ну і, канешне, падказкі дарожных. Гэта зусім хутка. Раскажам вам пра актуальную сітуацыю на дарогах сталіцы. Ой, а зараз прапаную панізіць градус надвор'я, ну, пакуль толькі, праўда, у пераносным сэнсе. Пяройдзем да вельмі гарачай, не пабаюся гэтага слова, праўда, вазьму ў дукосі гарачай навіны. Пераносімся мы з вамі ў Вялікабрытанію, ў Лондон, і там адбывалася канферэнцыя. Дык вось, канферэнцыя па барацьбе з экстрэмальнай спякотай была адменена за экстрэмальнай спякоты, як бы гэта ні гучала. Вось, месца правядзення, вы, магчыма, запытаецеся, чаму адмянілі гэтую канферэнцыю, да таму, што месца правядзення мерапрыемства аказалася не абсталяванае кандыцыянерамі. Ой, і смешна, і паплакаць ад гэтага хочацца. Канешне, учора панядзелак выдаўся складаным для тых, хто працуе ў офісах, у кабінетах і няма, магчыма, такога абсталявання. Спадзяёмся, што ў вас ёсць усе ўмовы, каб гэтая раніца правесці выдатна. Калі не, мы гэта вам жадаем і гатовы скласці вам добрую кампанію з падарожніка. Так, усіх вітаем і будзем пачынаць.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Туды сядзім, на карту глядзім, пра пробкі зараз будзем вам расказваць. Іх такім чынам паспрабуем адпудзіць. Таму што на календары ў нас амаль ліпень, а сітуацыя з тэрмабаламі, ну, нават і не хоча спыняцца. Такое складаецца ўражанне. У параўнанні з учарашняй раніцай, панядзелкам, сёння трафік такі, ну, як мне здаецца, больш напружаны. Так, зараз у нас на гадзінніку 8 гадзін і 21 хвіліна. Што мы бачым у гэты час на дарозе? Агулам, сітуацыя 4 балы. Жоўтае святло нам паказвае, што МКАД. Ну вось на МКАДіку адбыліся пэўныя заторчыкі. Зараз вам раскажам. Па-першае, канешне, што кідаецца ў вочы. Гэта даволі вялікі ўчастак дарогі ад вуліцы Раўбіцкай да з'езда на праспект Незалежнасці. Там таксама, на жаль, бачу пазначана дарожна-транспартнае здарэнне. Што нам вядома пра яго? Ну, пазначана, што адбылося ў 7 гадзін і 9 хвілін. Сярэдні і правы рад. Так, рушым таксама ў іншы бок МКАДа. Гэта з вуліцы Прытыцкага, вось з таго боку, і да станцыі метро Каменная Горка. Таксама там пазначана, на жаль, ДТЗ. Зараз вам скажу, у 7.40 яно адбылося ў сярэднім радзім. Так, зараз перамяшчаемся ў цэнтр, бліжэй да цэнтра, вуліца Даўгабродская. Кідаецца таксама нам у вочы, і тут у нас таксама даволі вялікі кавалачак дарогі. Вось тут трафік таксама будзе загружаны. А так, больш-менш сітуацыя прыемная. Дзіўна, што ацэнена гэта сервісам у 4 балы. Што ён нам яшчэ абяцае? Ён нам абяцае, што а 9 таксама будзе прыкладна 4 балы, і неўзабаве пасля 10 пойдуць яны на спад. Каля 3-2 балаў загружанасці дарогі. Гэта што тычыцца пробак і затораў, а зараз давайте перайдзем да нашага Telegram-канала на радіо Сталіца, таму што прыкладна ў гэты час заўсёды з'яўляюцца ў нас даныя пра кантроль хуткасці. Мабільныя датчыкі, дзе яны сёння ўстаноўлены і працуюць, па-мінску вам скажам. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Ракасоўскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Маскоўскай, Арлоўскай, Дымашэўскай, Аэрадромнай, Цімеразева. Ну і вядома, на МКАДзе таксама можна будзе іх убачыць. Сітуацыя па горадзе Брэст. Там мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ўстаноўлены і працуюць. На вуліцах Маскоўскай 28 ліпеня і Варшаўскай шашы. Таксама ў Гомелі, на праспекце Рэчыцкім, таксама на вуліцы Савецкай. У Гродна, на вуліцы Магістральнай, ну і ў Магілёве, на праспектах Пушкінскім і Шміта, таксама на вуліцах Першамайскай і Грышына. Вось такая сітуацыя, самая актуальная на гэты момант сітуацыя. Па пробках на дарогах сталіцы і па кантролю мабільнай хуткасці ў цэлым у краіне. А нам трэба рухацца далей, таму што неўзабаве нас чакае самая эзатэрычная рубрыка гэтага эфіру.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрошаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
5: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
6: Эзотерикум. Эзотерикум. А эзотерыку у нас ведаете такі з водаром клубнічным, таму што узгадваеце, так, узгадваеце, учора зрабілі мы анонс у эфіры, што сёння абавязкова паразмаўляем пра поўню. І гэты час надышоў, тэма нашага сённяшняга эзотерыкума клубнічная поўня. І мы прыйшлі ў студыю, з Ларысай перакінуліся парай слоў і добра-добра так падмецілі, што сапраўды клубнічная яна, не таму, што гэта такі колер. Не-не-не, на небе вы такога не ўбачыце. Просто гэта перыяд, калі клубніцы мы збіраем і суніцы, таксама яшчэ, як кажуць нам спецыялісты. І вось таму ў сувязі з перыядам, на які ён прыпадае, дарэчы, клубнічная поўня, гэта заўсёды першая поўня лета, вось таму яна так і называецца клубнічная. Ну і ўвогуле, клубнічны месяц – гэта не пра цуды. Не пра цуды па раскладзе, не пра абавязковыя нейкія ўзрушэнні. Гэта проста прыгожы летні маркер. Нешта саспела, нешта стала відаць, нешта пара сабраць, нешта магчыма пакінуць на зямлі. І каб прайсці гэтую поўню спакойна, не трэба рабіць нічога ўвогуле складанага. Не перагаварвайцеся, не спрачайцеся да знямогі, не прымайце начныя думкі за канчатковую нейкую ісціну. І дайце сабе цішыні, нармальнага сну і сумленнага погляду на тое, што даўно просіць у вас завяршэння. І калі хочацца нейкіх больш канкрэтных падказак на клубнічны гэты месяц, ёсць некалькі парад у нас для кожнага знака зодыяка. І першыя авены. Не спрабуйце вырашаць усё за адзін вечар. Поўня можа падштурхнуць да рэзкіх слоў і хуткіх высноў. Цяльцы, не трымайцеся за план толькі таму, што ён некалі здаваўся правільным. Гэта добры вечар для спакойнага перагляду бюджэту, вучобы і паездак. Блізняты, ваша слабае месца – гэта інфармацыйны шум. Шмат паведамленняў, шмат думак, шмат чужых эмоцый. Не адказвайце ўсім адразу. Рак, поўня можа падсвятліць адносіны. Дзе ёсць узаемнасць, а дзе вы даўно цягнеце ўсё на сабе. Лепш сумленна зразумець, побач з кім вам спакойна, а пасля каго вы аднаўляецеся два дні. Беражыце сон і не перагружайце сябе. Львы, галоўная тэма поўні – рэжым і ваша тела. Калі вы даўно ігнаравалі стомленасць, яна можа нагадаць пра сябе гучней, чым звычайна. Лепш, легчы раней, прыбраць лішняе з раскладу, нармальна паесці і адпусціць усе праблемы. Дзевы, не ператварайце поўню ў рэвізію ўласных памылак. Так, вы можаце ясна ўбачыць, што трэба паправіць. Але гэта не нагода разнесці сябе ў галаве. Дзевы, ну вы ж не здарма, дзевы, у вас усё павінна быць выдатна. Вы такія ёсць. Шалі вечар можа падарыць размову пра дом, сям'ю і асабістыя межы. Прыбірання, чыстая пасцельная бялізна, прахладнае паветра і цішыня могуць спрацаваць лепш за любы складаны рытуал. Скарпій,
5: рэгіёны, сачыце за словамі ў гэтую поўню. Яны могуць патрапіць дакладней, чым вы планавалі. Добры дзень для сумленнай размовы, але толькі без жадання перамагчы. Стральцы, клубнічная поўня можа ўключыць грашовае пытанне. Выдаткі, жаданні, пачуццё свабоды, кошт рашэнняў. Не кампенсуйце стомленасць пакупкамі. Ох, імпульсіўныя пакупкі. Лепш спытайце сябе, што сапраўды дасць вам больш паветра ў ліпені. Часам гэта не новая рэч, а закрыты абавязак ці скасаваны лішні план. Казярог, гэтая поўня можа адчувацца для вас асабліва прыкметна. З'явіцца жаданне падвесці вынік, што атрымалася, дзе вытрымалі, а дзе занадта доўга жылі, не насілі волі. Не абясцэньвайце сваю працу, калі ласка. Вадалей, вам важна не перагружаць нервовую сістэму. Так, это для ўсіх вельмі добрая парада. Чым больш шуму, людзей і экранаў, тым мацней адчування ўнутранай расфокусіроўкі. Увечары лепш абраць цішыню, ваду, прагулку, музыку ці сон. Не абавязкова ўсім тлумачыць, чаму вы не на сувязі. Рыбы. Рыбкі завершаюць нашы парады зорныя. Поўня можа паказаць, хто вас падтрымлівае, а хто толькі забірае увагу. Не рабіце рэзкіх высноў і прыглядайцеся. Добра для ўсіх парада і няхай увогуле, патлумачым так, падсумуем дакладней, гэтая клубнічная поўня стане знакам салодкіх магчымасцей для ўсіх нас і здолее падарыць святочны летні настрой. Дарэчы, калі яшчэ хочацца дадаць святочнага настрою, дык у нас рубрыка такая ў хуткім часе саспее. Гэта святочны калаўрот, таму не губляйце нашай хвалі.

0: там у нас сёння?
1: Гляди, зноў свята.
0: Ага, як не крути.
1: Святочны калаўрот.
2: Пакруцілі і дакруціліся. Не пабаюся гэтага слова. Сёння ў нас, канешне, вельмі цікавыя і зноў жа паміж сабой звязаныя святочныя два дні. Па-першае, хочацца ўсіх павіншаваць з днём эканаміста. Вось, шаноўныя нашы слухачы, магчыма, вы эканамісты, магчыма, у вас і вы таксама эканамісты, у вас ёсць знаёмыя эканамісты, гэтак далей, альбо вы з дынастыі эканамістаў, гэтак далей. Мы вас, канешне, віншуем, і я хачу падкрэсліць. Вось кажуць, эканамістаў, юрыстаў, столькі развялося. Вось не паверыце, а ў мяне аніводнага знаёмага эканамістам. Вось так, на жаль, склалася таму. Калі што, пішыце, я эканаміст. У наш телеграм-канал «Радио Столица» альбо на нумар 996-7002, код 33, і будзем з вамі знаёміцца, і яшчэ раз вас вясёлыя твары асабіста павіншуюць. Ну і што сугучнага яшчэ ёсць у гэтым дні з днём эканаміста? Дык дзень раскідвання манетак. Ну, вы, напэўна, ведаеце такую традыцыю, калі падарожнічаеце куды-небудзь, знаходзіце фантан, альбо калодзеж, магчыма. Ну, адным словам, тое, што змяшчае ваду, такое штучна створанае, абавязкова трэба кінуць манетку, каб потым вярнуцца ў гэтае месца. Ну, я таксама ведала гэту традыцыю, але не здагадвалася, якая ёсць там схаваная ідэя. Гэтая традыцыя з'явілася 2000 гадоў таму. Так, такім чынам людзі спрабавалі залагодзіць вышэйшыя сілы альбо атрымаць блаславенне. І старажытныя грэкі лічылі, што моры і акіян – гэта месца пасялення бога Пасейдона, іншых інфернальных сутнасцей. І таму перад пачаткам падарожжа, жадаючы засцерагчы сябе, яны вырашылі вось кідаць у ваду гэтыя грошы. Уяўляеце, і да сённяшняга дня захоўваецца гэтая традыцыя. І я не тое, каб спецыяльна рыхтавалася, чыста выпадкова, некалькі дзён таму, мне трапілася цікавая такая навіна і плюс да яе дадаткам відэа. Ну, ведаеце фантан Треві, які ў Італіі знаходзіцца, і там частенько таксама турысты кідаюць у ваду манеткі, і потым мясцовыя нейкія ўлады прыходзяць, наймаюць нейкія кампаніі спецыяльныя, яны проста вычышчаюць гэтыя манеткі, зразумела, там за столькі гадоў будзе манетак больш, чым вады. Ну, і потым лёс гэтых манетак далей, на жаль, нам невядомы. І турысты прасяклі так гэтую фішку і вырашылі замест кідання манетак просто браць пластыкавыя гэтыя банкаўскія карткі і праводзіць імі па вадзе. Вось такое сучаснае рашэнне гэтых праблем. Ну вось, такая сітуацыя таксама можа быць галоўная вынаходлівасць вашага розуму. Гэта што тычыцца святочных дзён, і, канешне, ёсць у нас рок-фактик у завяршэнні, як заўсёды, гэтай гадзіны. Так, справа ў тым, што ў 1968 годзе нарадзіўся Філ Анзе Эльмам. Гэта вакаліст амерыканскі, удзельнік групы «Пантэра». Ды і не толькі, ёсць такі цікавы факт. Калі не памыляюся, быў час, калі ён ледзьве не ў 10 калектывах музычных быў адначасова. Філ, дарэчы, яшчэ прыхільнік бокса, валодае вялізнай калекцыяй запісаў матчаў, адзін час пісаў нават артыкулы для баксёрскіх выданняў і вазіў з сабой асабістых трэнера падчас сусветных турне. Так, ну і, канешне, яшчэ адзін цікавы факт. Наш Вася, Василь Данілаў, ну, гэта адзін з самых любімых яго калектываў, наскольки мы валодаем інфармацыяй, «Пантэра», таму гэта яшчэ адна добрая нагода паслухаць нешта з іх творчасці, узгадаць калегу дарагога, так, і паступова рыхтавацца да наступнай гадзіны. Не губляйце нашай хвалі і заставайцеся з намі.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко падчас рабочага візіту ў Кітай наведвае пекінскі універсітэт. На сустрэчы з кіраўніцтвам установы прэзідэнт прапанаваў паглыбіць супрацоўніцтва ў сферы адукацыі. Кіраўнік дзяржавы таксама прыме ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыплома ў выпускнікам першай сумеснай адукацыйнай беларуска-кітайскай праграмы па спецыяльнасці біятэхналогія. Фактары небяспекі ў спякоту нагадалі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Сярод іх адключэнне электраэнергіі з-за перагрэву трансфарматарнага абсталявання, дэфармацыя асфальтавага пакрыцця і павелічэнне колькасці дарожна-транспартных здарэнняў, узнікненне ачагоў прыродных пажараў. Таксама ў такіх умовах узнікае рызыка абвастрэння сардэчна-сасудзістых хвароб, цеплавых удараў і гібелі людзей на вадзе пры купанні. Беларуская тэнісістка Арына Сабалінка паспяхова пачала выступленне на Уімблдонскім турніры. У стартавым паядынку першая ракетка планеты сустракалася з сербскай тэнісісткай Тэадорай Кастовіч. Беларуска перамагла яе ў дзвюх партыях з лікам 6-2 і 6-3. У другім раўндзе саперніцай Арыны Сабалінкі будзе пераможца сустрэчы паміж украінкай Аляксандрай Алейнікавай і амерыканкай Маккартні Кеслер. Дорожные работы запланованы сегодня на 4 улицах у Минском. Разметку обновить на Гавалачова, Ромашкина, Брамзино и Киреева. Державная инспекция рекомендует уличивать эту информацию при плановании маршрутов и быть уважливыми на дорозе. У Мінску зараз 26 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность. У основным без опадков только у ночи местами по паўднёвым усходе короткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветру от плюс 27 по полночи до 37 по полдням. У областных центрах у день чакается. У Витебску, Гродні и Могилеве 30-32, у Гомелі 31-33, у Бресте 34-36, у столицы до 32 градусов тепла без істотных опадков.
0: Радиостолица.бай.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. 5 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Подъем! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вясёлыя, яшчэ якія вясёлыя твары вяртаюцца ў студыю, таму што ёсць у нас яшчэ эфірныя справы. Калі мінулая гадзіна, яна звычайна ў нас прысвечана таму, каб прабудзіцца, расказаць максімальна ўсё пра гэты дзень, то другая гадзіна накіравана на інтэрактыў з нашымі слухачамі. Таму што неўзабаве нас чакаюць, канешне, гульня «Ракавыя думкі» пра музыку і песні выканаўцаў, іх і так далей, усё пра рок. Так само пенадзённо збиралася за апошний день, хочется с вами ёю поделиться. Ну и, вядома, заиграем еще раз в нашу легендарную гульню «Часопусы». И это будет, ну, принамсі, 10 там, у конце этой гадзіны. Але перш за ўсё, с чего починается за ўсё гэтая гадзіна, это рубрика «За рулём».
2: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней, я... За рулем.
1: Сёння мы вырашылі пайсці нават крыху далей. Не толькі пра ўласнае аўто пагаворым, увогуле пераключаемся на грамадскі транспарт. Бо ёсць, ну, мне здаецца, вельмі важная навіна, якой хочацца з вамі падзяліцца, і яе слоган гучыць наступным чынам: «Бывайце талончыкі». Справа ў тым, што Мінск пераходзіць на выключна аплату карткай. І да канца гэтага года у наземным грамадскім транспарце Мінска плануюць поўнасцю адмовіцца ад папяровых талонаў. Аплаціць праезд можна будзе банкаўскай картай прама ў салоне аўтобуса, тралейбуса і так далей. Зараз новую сістэму тэсціруюць на першым тралейбусным і першым аўтобусным электробусным маршрутах. І паводле слоў прадстаўнікоў Мінсктранса, гэта дапаможа зрабіць паездкі больш зручнымі як для жыхароў сталіцы, так і для турыстаў. Для запуску сістэмы па ўсім горадзе працягваецца закупка і устаноўка неабходнага абсталявання. Вядома, гэта прыемна, гэта прагрэс. Вы тым самым не будзеце адрываць вадзіцеля ад таго, што яму трэба адарвацца ад руля, каб вы ў яго купілі талончык. Вам не трэба будзе шукаць дзесьці драбязу па сваіх кішэнях, вам не будзе хапаць копеек, с картки немагчыма расплатиться их и так далей. Але у той же час, вось я узгадываю адразу дзяцінства. Як я еду по автобусе, там гэтые няшчасные 4 прыпынки, и здаецца, ой, ну якая долгая дорога, як доехать до гэтай музычной школы. Тым не менш, попросить тебе, перадайте талончик, калі ласка, пробите, и ты так, ой, давайте, давайте, я буду пробивать. Такие теплые, добрые успамины, тому я нават планую пойти, набыть себе на память папяровый талончик. Памятайте, вось раней такі мілыя жанчыны у гэтых вузках на прыпынках сядзелі, казалі: «Апошнія, прадаю апошнія», і ты забіраеш і шчаслівы едзеш па сваіх справах. Ну, паколькі прагрэс гэта справа таксама важная, нешта хочацца захаваць і таксама рухацца толькі ў будучыню, быць самымі актуальнымі і самымі сучаснымі. Ну і мы будзем таксама рухацца далей, таму што неўзабаве нас чакае гульня «Ракавыя думкі» і, дарэчы, постпадказка на гэтую гульню з'явіўся ў нашым тэлеграм-канале, зазірніце туды, а мы неўзабаве вернемся і будзем пачынаць нашу гульню.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Гульнём рукавыя думкі, і хачу адразу падкрэсліць. Вось там разбурыць цэлы гатэль, зноў жа учыніць на сцэне пажар. Гэта не пра наш сённяшні калектыў. Калектыў сёння мы згадалі. Што цікавага можна расказаць пра гэты гурт? Гэтыя ўдзельнікі яшчэ хлопчукамі вучыліся ў адной школе ў Лас-Анджэлесе. Яны захапляліся рок-музыкай і ў сярэдзіне 90-х нават стварылі гурт. Называўся ён Keras Flowers, у складзе якога яны пачалі даваць свае першыя канцэрты. Пісалі яны, дарэчы, музыку такую ў стылі інді-рок і марылі аб славе. Аднак потым вырашылі змяніць назву. Як пазней гэта патлумачыў фронтмен калектыву, цытатай такой цікавай: «Калі табе 15 і ты прыдумляеш назву для сваёй групы, будь упэўнены, ты пасталееш і зразумееш, што яна была дурной». Ось такі самакрытычны чалавек, ну і яшчэ некалькі цікавых фактаў пра яго таксама вам раскажам. Ён вегетарыянец, захапляецца ёгай і мае вялікую калекцыю аўтамабіляў. Яшчэ мы казалі, што яны гралі такую на пачатку лёгкую музыку, ну не толькі б лёгкую, інді-рок яны гралі, і зараз у нейкія цяжкасці таксама яны не сыходзяць. Вельмі такая лёгкая поп-рок музыка, назовём гэта так. Зноў жа паўторымся, за што можна зачапіцца. Першасна гэты калектыў называўся Keras Flowers, хлопцы пазнаёмі у школе адной, калі вучыліся ў Лас-Анджэлесе, і лідар гэтага гурта вегетарыянец і захапляецца ёгай, маючы пры гэтым вялікую калекцыю аўтамабіляў. Ну і прапаную, канешне, зазірнуць яшчэ ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», там з'явіўся пост з падказкай. Але гэтая падказка ад штучнага інтэлекту больш тычыцца самой кампазіцыі, якую мы згадалі. Але пра гэта будзе ў наступны падкаст, зараз паслухаем музыку і вернемся з пенай дзён наших.

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: А мы перамяшчаемся ў Кітай. Вось такая пена дзён у нас сёння. Паспрабуе яна нам дапамагчы змагацца з гэтай гарачынёй, спякотай. Ну, канешне, кажуць, што апошні дзень, так? Нам гэта яшчэ давядзецца пацярпець. Тым не менш, даволі гэта складана. А вось у Кітаі прыдумалі нешта новае і цікавае. У сучасных жылых комплексах там устанаўліваюць сістэмы распылення вадзянога туману. Яны дапамагаюць справіцца са спякотай, лакальна астуджаюць паветра на некалькі градусаў, а таксама памяншаюць колькасць пылу на вуліцы. Ну, адныя плюсы, адным словам. Дзякуючы вельмі дробнаму распыленню, вада выпарваецца амаль імгненна, за кошт чаго тэмпература паветра змяншаецца без адчування волкасці. Ну, я яшчэ бачыла, канешне, гэтыя фота, такія, ведаеце, высокія вельмі будынкі, і зверху распыляецца гэты вадзяны туман. Канешне, гэта ўсё прыгожа, нам вельмі прыемна за кітайцаў. У нас такіх тэхналогій пакуль няма, што можна лакальнага з гэтым прыдумаць. Ну, па шчырасці, мне проста хацелася ўзяць пазаўчора пульверызатар і на сябе вось так хоп-хоп-хоп па дарозе ісці дапамагаць, захоўваць твар вясёлым, бо гэта, канешне, вельмі складана. Ну і, канешне, узгадалася мне некалькі выпадкаў смешных з маіх падарожаў у іншых краінах, дзе тэмпература больш такая, ну, больш высокая, больш звыклая, дык там людзі ўвогуле мне раілі проста ўзяць у ваду акунуць вопратку сваю, надець і так пайсці на вуліцу. Я кажу, а як же ж так можна пайсці на вуліцу? Ты ж будзеш увесь мокры. На што мне сказалі? Літаральна некалькі хвілін, і ты адчуеш, што табе зноў трэба ісці, акунаць і гэтак далей. Я здзівілася, потым так паспрабавала, і гэта сапраўды спрацавала, і гэта дапамагае. Ну, канешне, магчыма, у нас нават з нашай тэмпературай сённяшняй на такія адчайныя ўчынкі ісці не трэба. Я папрашу вас толькі аднаго дапамогі. Калі вы ведаеце нейкія цікавыя лайфхакі, як змагацца са спякотай, з гарачынёю, у працоўных кабінетах, у офісах, дзе няма вентылятараў, дзе няма кандыцыянера, што можна яшчэ цікавага зрабіць, і каб гэта дапамагло нам вельмі плённа папрацаваць у гэтыя дні, калі яшчэ будзе захоўвацца такая гарачыня. Будзем чакаць вашыя паведамленні ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» альбо на нумар 996-7002 код 33, тым больш, што там з'явілася ўжо даўно наша падказка на гульню «Ракавыя думкі» і некалькі каментарыяў з нашымі падказкамі і варыянтамі наших слухачоў. Далучайцеся!

0: часопусы.
1: Легендарная гульня часопусы зноў вяртаецца ў эфір. І гэта магчымасць выпрабаваць нашу інтуіцыю. Як заўсёды, я прачытаю два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны, другі я трошачкі перакруціла-дакруціла, каб вас заблытаць, але ваша задача не заблытацца і выбраць правільны, напісаўшы нам у тэлеграме адзінку альбо двойку, тое, што палічыце сапраўдным варыянтам навіны. А я пакуль прачытаю два навінныя загалоўкі. Першы. Рэкардсмен даказаў, што умее крычаць гэтак жа гучна, як грыміць гром. Гэта першы варыянт. І другі варыянт навіны. Упершыню чалавек здолеў злавіць маланку і схаваць яе ў звычайным пакеце ад хлеба. Вось такі варыянт. Першы, зноў жа нагадаем, чалавек даказаў, што можа гучаць гэтак жа гучна, як грыміць гром. І другая, чалавек здолеў злавіць маланку, схаваўшы яе ў простым пакетіку ад хлеба. Пакуль мы чакаем вашы варыянты ў нашым тэлеграм-канале альбо на нумар. У тэлеграме можам пагуляць у студыі. Звычайна гукарэжысёры маюць надзвычай добрую інтуіцыю і заўсёды паказваюць адзін альбо два. Ларыса, што вы лічыце? Два. Таму што два паказвае Ларыса, гэта Вікторі. Вікторі. Вось так. Пераможная камбінацыя. Ну што, праверым нашы каналы, тэлеграмы і так далей. Слухайце, таксама людзі галасуюць у большасці за другі варыянт. Так, нашы слухачы ведаюць традыцыю з пераможным жэстам Вікторі. Ай, хочацца вам сказаць, калі б я не ведала правільны адказ, сказала б, што другі пераможны. Але вось сёння пераможны будзе першы. Таму што рэкардсмен, чалавек гэты з Аўстраліі, даказаў, што умее крычаць гэтак жа гучна, як грыміць гром. Паўтаруся, гэта адбылося ў Аўстраліі. Яго завуць Джозеф Макгрейл Бейта. Ён прыехаў у радыёстудыю, заручыўся дапамогай прафесійнага акустыка і пракрычаў слова «цяпер», паказаўшы вынік гучнасці ў 122,4 дэцыбела. Гэта супастаўляльна з громам, бензапілой альбо пнеўматычным адбойным малатком. Прычым мужчына патлумачыў, што гэта не яго першая спроба, удалося яму гэта зрабіць толькі 7-га раза, ну і акрамя гэтага, потым ён не мог вельмі доўга размаўляць і падкрэсліў, што да гэтага ён таксама рыхтаваўся, не мог правяраць сябе, таму што трэба было маўчаць і берагчы голас. Вось тыдзень да гэтага ў яго была галасавая дыета, ён не размаўляў. І вось так трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса. Вось такія рэкорды ў кожнага з нас могуць быць незвычайныя. І ёсць у нас, дарэчы, рэкардсмены і ў сталічнай рок-сям'і. Гэта людзі, якія кожны дзень, амаль кожны дзень дасылаюць нам правільныя адказы ў гульні «Ракавыя думкі». І зноў жа хочацца павіншаваць усіх тых, хто правільна адказаў на нашу загадку. Але першым сёння быў Роман Юдзін. І вы зноў становіцеся абсалютным пераможцам. Сёння мы загадалі гурт Maroon 5 і іх кампазіцыю «Sugar». І вось на гэтай пераможнай ноце будзем з вамі развітвацца. Жадаем усім добрага аўторка плённага, таму што заўтра з раніцы нам зноў трэба будзе пачуцца. Не пакідайце нашай хвалі і усім пакуль!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Для Беларусі вельмі важны вопыт Кітаю вытворчасці лекаў і вакцын. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніцтвам Пекінскага універсітэта. Абмяркоўвалася сумесная адукацыйная беларуска-кітайская праграма паміж вядучымі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі па спецыяльнасці біятэхналогія. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адзначыў, што студэнты, якія навучаліся ў рамках гэтай праграмы, павінны ствараць канкрэтныя прадпрыемствы і вырабляць у Беларусі адпаведны прадукт на падставе кітайскіх тэхналогій, перш за ўсё ў фармакалогіі. Беларусь и Индонезия подписали документы амаль на 50 миллионов долларов. Как поведомил старшиня Белорусской гандлёво-промысловой палаты Михаил Мятликов, на бизнес-форуме у Джакарте подписано каля двух десятков двухбоковых документов. Белорусская делегация представила машинобудование, харчовую промысловость, адукацию, логистику и страховые послуги. Чакается новые домовленности по выниках сустрэч на предприемствах. Заборона на наведывание лесу введена у 29 районах. Обмежевальные меры отсутствуют только у городским и Дрыбинским районах Могилевской области, а так само в Витебском, Городуцким, Дубровинским, Люзнинским, Маршанским и Расонским районах Витебской области. Актуальную информацию можно отсутствовать на интерактивной карте Минлясгаса. Столичные ратавальники проводят тактико-специальное обучение в концертной зале «Минск». У сувязі з гэтым у районе улицы Кастрычніцкая будет находиться великая колькасть пожарной техники. Мінчаны гостей города просят с разумением поставиться до таких мероприемств. У Мінску зараз 28 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў толькі. Уначы месцамі ў паўднёва-ўсходніх раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 27 па поўначы да 37 па поўдні. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 34-36, у сталіцы да 32 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На Кубку свету по кікбоксингу WKF у Кишиневе представник нашей країни Максим Казаку завоював золото у разделе К1 у категории до 60 кілограмів серед дорослих. Шматразовий владельник Кубка свету по кікбоксингу, переможця Кубка Європи. Чемпіон і владельник Кубка Білорусі, діючий чемпіон свету серед професіоналів, народився 11 лютого 2000 года у Тирасполі Республіки Молдова. З 2021 представляє нашу країну. Лепший спортсмен 2025-го. На кікбоксинг яго провели батьки у 14 годов. До гэтага займався плаванням і боротьбой, але все ж таки вибрав гэты вид спорту. Був час, що захоплявся і футболом, а ты, особливо у юнацтве, великі аматори побіцца. При гэтым у хлопца було шмат знайомих борцов, боксеру, і вони, наадварот, казали, що у житті бойки гэта табу. Максим же чалавек неканфліктны і упэўнены, што ўсё і заўсёды можна вырашыць размовай. Аб сабе Максим кажа, што ён звычайны хлопец, які прыйшоў у гэты спорт, пачаў трэніравацца, выязджаць на спаборніцтвы, і перамогі не адразу пасыпаліся. Важнай падзеяй стаў чэмпіянат Украіны ў 2016 годзе, калі павінен быў баксіраваць у вазе да 51 кілаграма, а давялося ў катэгорыі да 57. Тады ў сапернікі трапіўся моцны спартсмен, які ў той жа дзень стаў майстрам спорту міжнароднага класа. Ён быў чэмпіёнам свету па муай-тай. Вельмі моцна перажываў Максім, але трэнер супакоіў. Галоўнае – добра сябе паказаць. Максім прызнаецца, што не чакаў перамогі над больш вопытным байцом, але так здарылася, што надурыў яго на рынгу і выйграў. Ёсць розныя тыпы баксёраў – гульнявік, тэмпавік, сілавік. Для Максіма, напрыклад, важны як тэмп, так і работа мазгамі. Ён спрабуе падмануць саперніка. Рыхтавацца трэба пад таго спартсмена, з кім ты будзеш баксіраваць. Калі рэгіструешся на турнір, бачыш будучых сапернікаў і пачынаеш аналізаваць сваю тактыку вядзення бою.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

у дарозе радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая!

0: сур'ёзная. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, ваша ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Перш чым накіравацца ў якое-небудзь падарожжа, неабходна дэталёва вывучыць транспартнае забеспячэнне, асабліва калі ў планах пераязджаць з аднаго населенага пункта ў іншы, прычым рабіць гэта ў пэўныя тэрміны, даволі сціслае. Накіроўваючыся ў камандзіроўку, я ўсё разлічыла, усё удакладніла. У сялякі выпадку была ўпэўнена на 100%, што ўсё пад кантролем. Горад Орша сустрэў мяне ветліва, сонейкам і блакітным небам. Я адразу знайшла патрэбныя мне лакацыі і нават аператыўна зрабіла ўсё запланаванае. Праўда, ад розных пачастункаў з гарбатай адмовілася, як і ад наведвання фірменнага магазіна прадпрыемства. Нягледзячы ні на якія ўгаворы. Вы што? У мяне ж вандроўка яшчэ ў Полацк. Трэба паспець на маршрутку, якую я загадзя забраніравала. Самае дзіўнае, што варыянтаў дабрацца з Оршы ў Полацк не так і шмат, я ў прамых рэйсах. Развітваюся з гасціннымі спікерамі і аператыўна прыязджаю да месца адпраўлення маршруткі за паўгадзіны да старту, што для мяне вельмі дзіўна. Сяжу на лавачцы, у цені, папіваю вадзіцу і сама сабе не магу нарадавацца. Гэта ж трэба вось так усё цудоўна арганізаваць. Недарэмна ж устала на досвідку. Усё паспяваю. Эй, прыгажосць. Ну вось магу ж пры жаданні. Хвілін за 15 да адпраўлення маршруткі пачынаю хвалявацца. Нешта вадзіцель мне не телефонуя. Набираю номер оператора и пытаюся, а ты не забылся про мою персону водитель? Бо такое ж у моем житті здаралося. А на тым конце проводу мне кажуть, усё добра, не хвалюйтеся, место забронировано. А я ж сяджу и чакаю, машины нема. Так у нас же маршрутки по пятницах, а сёння серада. Як я могла не звернуть увагу на дату? Просто, відаць, нават падумаць не магла, што вось так няпроста з аднаго цудоўнага немаленькага горада даехаць у другі легендарны. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Самыя шчырыя прывітанні дасылаем усім слухачам радыё «Сталіца». Мы, вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Гэта шоу «Ну і дзянёк», якое распачынаецца на хвалі радыё «Сталіца». Сёння цудоўны дзянёк, хоць і трошачкі спякотны, і ён завяршае першы месяц лета. Ну, але наперадзе ва ўсіх нас яшчэ шмат і цяпла, і сонніка, і добрага настрою, і усялякіх прыемнасцей. І ў нас таксама з вамі наперадзе 2 гадзіны любімага рока, цікавай інфармацыі і розных забаў. Такім чынам далучайцеся, тым больш, што сёння сусветны дзень сацыяльных сетак. Гэта ўласціва кожнаму з вас, з нас. Все мы карыстаемся імі і будзем сёння высвятляць, хто з рок-музыкантаў актыўна вядзе старонкі ў сацыяльных сетках, як актыўнасць у інтэрнэце дапамагае іх папулярнасці і прасоўванню творчасці. Такім чынам, калі ёсць пра што і вам расказаць, калі ласка, у Telegram-канал «Радыё Сталіца», там уся камунікацыя. Ну а далучыцца да яго можна па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, пачынаецца ўсё самае цікавае, менавіта галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Выкарыстанне ў сацыяльных сетках стала адным з галоўных інструментаў артыстаў для ўзаемадзеяння са слухачамі. Ну, канешне, шмат каму з музыкантаў гэта дапамагае пашырыць базу фанатаў за кошт кароткіх фарматаў, такіх як кліпы, рылсы, ну і іншыя публікацыі. Дык вось, пяцёрка топ-рок-фактаў у нас выглядае сёння наступным чынам. Імяніннік ёсць, гэта Філ Ансельма. Другі факт пра блогі Джареда Лета. Третє – музыка і педагогіка Грэга Графіна. Чацвёрты – сацыяльныя сеткі гуртоў «Чайф» і «Арія». П'яты рок-факт будзе пра псіхалагічны спакой Ноа Себастьяна. Будзем абіраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх актыўнасць у сацыяльных сетках і даведаемся, хто любіць прысутнічаць на сваіх старонках, а хто не вельмі цягнецца да гэтага. Такім чынам, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ёсць кароткая анатацыя. Заходзьце, цікаўцеся і прымайце ўдзел у галасаванні. Ну, а ў эфіры, як заўсёды, гісторыі. І пачынаем з імянінніка. 30 червеня 1968 года у Новым Арлеане нарадзіўся Філ Ансельма. Сапраўднае яго імя Філіп Хэнсен Ансельма. Ён был і вакаліст рок-гурта «Пантера». Праславіўся не толькі сваёй харызмай, але яшчэ такім выбітным вакалам і укладам у развіццё цяжкай сцэны. У дзяцінстве і юнацтве захапляўся марской біялогіяй і нават планаваў з гэтым звязаць сваё жыццё. Але ўсё ж такі захапленне цяжкай музыкай узяло верх. Да гурта «Пантера» ён далучыўся ў 1986 годзе, і з яго прыходам гучанне калектыву кардынальна змянілася. Пазней Ансельма стварыў мноства іншых уплывовых праектаў. Валодае ён багатай калекцыяй фільмаў жахаў і яшчэ энцыклапедычнымі ведамі ў гэтай галіне. У першай палове 90-х, калі выступаў на сцэне, здзейсніў няўдалы скачок, атрымаў траўму спіны, пасля чаго доўга лячыўся. Яшчэ з-за звычкі біць сябе мікрафонам у галаву падчас выступленняў у гэтых музыкантаў утварыліся шрамы на лбе. А ў 2020-м у гонар Ансельма быў названы «Новы від павукоў».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадваю, мы сёння абіраем з вамі самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх актыўнасць у сацыяльных сетках. Многія рокеры выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі не толькі для прасоўвання, але і для прамых зносін і трансляцыі сваёй творчасці. Яны дзеляцца там і творчым працэсам, і некімі ўнікальнымі фактамі з асабістага жыцця. Ось, напрыклад, Джаред Лето, фронтмен гурта «30 секунд до Марса», транслюе лайфстайл і экстрым. Актыўна падагравае цікавасць прыхільнікаў атмасфернымі анонсамі, сваімі спартыўнымі дасягненнямі, а ён на хвілінчку займаецца скалалажаннем і закулісными кадрамі дзеліцца на сваіх старонках у сацыяльных сетках таксама. Спявак і акцёр трымае аўдыторыю таким постоянным напружаннем, делится загадковыми виды, а штодёнными фото, притягивая цікавость до маючых отбыться музычных або яго кинематографичных проектов. Музыкант любит экспериментовать с форматами, напрыклад, подогревая цікавость аудитории, калі выкарыстовывая локальные культурные вирусные тренды и размовляя с мясцовыми блогерами. А вы, накольки увогуле вось актыўны в социальных сетках и накольки вам цікавы сацыяльныя сеткі любімых рок-выканаўцаў. Дзяліцеся, пішыце, можа, на кагосьці падпісаны таксама і пастаянна вось чытаеце і ведаеце ўсё пра жыццё і творчасць сваіх рок-куміраў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Безумоўна, сацыяльныя сеткі створаны менавіта дзеля таго, каб там дзяліліся нейкімі фактамі пра жыццё, пра творчасць, фотаздымкі, відэа, каротенькія нейкія выкладаліся. Дык вось, Грэг Графін, вакаліст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Бета Рэліджн», па-майстэрску сумяшчае кар'еру рок-музыканта і акадэмічную дзейнасць. Іншымі словамі, ён яшчэ і выкладае, выкладчык. Мае доктарскую ступень па заалогіі, выкладае эвалюцыйную тэорыю ва ўніверсітэце. І вось у сваіх сацыяльных сетках музыкант наўмысна падкрэслівае свой статус доктара і акадэміка, не музычную дзейнасць, а вось менавіта навуковую і выкладчыцкую. І там стварае яркі такі кантраст са сцэнічным вобразам панк-бунтара. У сваім акаунце ў мабільным дадатку для абмену фота і відэаконтентам Грэг дзеліцца дзясяткамі архіўных і сучасных фатаграфій, суправаджае іх навуковымі фактамі са сферы эвалюцыйнай біялогіі, геалогіі і гісторыі навукі. Таксама ён публікуе кадры з універсітэцкіх аўдыторый, дзеліцца думкамі аб выкладанні і анансуе лекцыі для студэнтаў. Сябры, нагадаю, сёння сусветны дзень сацыяльных сетак. Мы з вамі высвятляем, хто з рок-музыкантаў актыўна вядзе старонкі ў сацыяльных сетках, хто, ну так вось, больш пра іншую сваю дзейнасць, выкладчыцкую ў прыватнасці, а можа хтосьці і наогул не любіць сацыяльныя сеткі. Можа і пра гэта яшчэ будзе ў нас гісторыя. Такім чынам заставайцеся надалей на хвалі радыё «Сталіца». Нагадаю, на гэтым першая частка праграмы ў нас будзе завяршацца, у Telegram-канале працягваецца галасаванне. Ну і не сумуем, канешне, час праляціць хутка і зноў пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Для Беларуси вельми важный опыт Китая в творчестве леков и вакцин. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с керавництвом Пекинского университета. Разом с тем, керавник державы подкреслил, что молодые специалисты, которые отримали отповедные виды в рамках совместной с Китаем эдукационной программы, будут працаваткаваны у Беларуси.
2: 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все трудоустроены у нанимателей определенных. Они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование. Получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
1: Технік перамоги прибыў у Віцебск. Жыхары абласнога цэнтра сустрэлі мабільны музей на чыгуначным вакзале ўрачыстым мітынгам. У экспазіцыю ўваходзіць 10 вагонаў, у кожным з якіх прадстаўлены важныя вехі Вялікай Айчыннай вайны. Адна паду фашысцкай Германіі да пераможнага мая 1945-га. Цягнік перамогі прабудзе ў Віцебску 2 дні. Мінская міліцыя праходзіць на ўзмоцнены рэжым нясення службы для гарантавання бяспекі ў месцах святкавання Дня незалежнасці. Пропуск грамадзян на пляцоўкі мерапрыемстваў будзе ажыццяўляцца праз кантрольна-прапускныя пункты. Грамадзян просяць загадзя планаваць прыбыццё на лакацыі, а таксама ўлічваць умовы надвор'я і браць з сабой пітную ваду ў празрыстай тары. Таксама праваахоўнікі звяртаюць увагу, што рух усіх відаў транспарту ў цэнтральнай частцы горада будзе абмежаваным. У Мінску зараз каля 30 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы са шквалістым узмацненнем ветром. Месцамі моцныя ліўні, магчымы град. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 12-22. Удзень ад 27 па паўночным усходзе да 37 па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 28-30, у Магілёве 29-31, у Гродні 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 35-37, у сталіцы ўначы 17-19 без істотных ападкаў, у дзень 30-32. 32 градусы тепла, часам дождж.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады ізноў павітацца з вамі, дарагія нашы слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» у эфіры радыё «Сталіца» працягваецца. З вамі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. Сёння сусветны дзень сацыяльных сетак, і мы гаворым аб тым, хто з рок-музыкантаў актыўна вядзе свае старонкі ў сацыяльных сетках, ну а хто так, крышачку штосьці расказвае сваім фанатам. Ну, падрабязней пра гэта мы працягнем крышачку пазней, а зараз, як заўсёды, на пачатку другой паловы программы у нас добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Пачнём мы сёння з Англіі. Там на пляжы ў курортным мястэчку Скарбара ўладальнік дарагога пазадарожніка хацеў паказаць, як можна выцягнуць фургон, які захрас у пяску пры дапамозе іншага аўтамабіля. Ну, але ўсё пайшло не так, як планавалася. Аперацыя па буксіроўцы затрымалася, а тут яшчэ і прыліў умяшаўся. У выніку абедзве машыны сышлі пад ваду, а мясцовая дзятва выкарыстала іх у якасці апоры для скачкоў. І толькі на наступны дзень падчас ліву машыны дасталі. Цяпер пазадарожнік аднаўляюць і абяцаюць зрабіць як новы. Жыхар Дорсета уклаў шмат працы і любові ў свой сад. Але цяпер гэты любімы ім зялёны куток амаль цалкам пазбавіўся сонечнага святла. Справа ў тым, што суседзі перабудавалі свой гараж і ператварылі яго ў офіс. І цяпер канструкцыя стала на 40 сантыметраў вышэй і загароджвае сонечнымі прамянямі сад. Гаспадар, калі вярнуўся з адпачынку і ўбачыў гэта, прыйшоў у жах і абурэнне. Ён высветліў, што суседзі не атрымлівалі ніякіх дазволаў на падобнае будаўніцтва. Але і зварот у гарадскі савет прымусіў героя гэтай гісторыі пераканацца ў несправядлівасці жыцця. Уладальніку гаража дазволілі пакінуць усё, як ёсць. У адным з гарадоў штата Арызона паліцэйскім прыйшлося заняцца незвычайнай аперацыяй па зняцці мядзведзя з дрэва. Дзікі звер падняўся на верхавіну і выклікаў моцную занепакоенасць у мясцовых жыхароў. Але прадстаўнікі ўлады мішку ўсыпілі з дапамогай транквілізатара, ну а далей толькі заставалася набрацца цярпення і чакаць, калі прэпарат падзейнічае. Праз некаторы час мядзведзь расслабіўся і паваліўся з дрэва, ну вядома ж не на зямлю, а на нацягнуты брызент. Пасля жывёлу перавезлі ў бяспечнае месца далей ад жылых кварталаў. І апошнія у сетцы з'яўляецца ўсё больш ролікаў з распакоўкі пельменяў антыстрэсаў. Падлеткі хочуць атрымаць напаўпразрыстыя вырабы або пельмені з бліскаўкамі. У любым іншым выпадку ў іх здараецца істэрыка. Гэта проста мяккая цацка, вось гэтыя самыя пельмені ў выглядзе дамплінгаў, якая прадаецца ў розных расфарбоўках, але ў закрытых упакоўках. І таму загадзя невядома, які варыянт каму трапіцца. Все хочуць сабе версію з бліскаўкамі або незвычайным градыентам. Распакоўку і рэакцыю здымаюць на відэа, ну і зразумела, што рэакцыя ў іх набірае мільёны праглядаў.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сегодня сусветный день социальных сеток, и тому пятерка топ-рок-фактов у нас просвечена этой теме. Мы обираем самый цікавый факт про рок-выканавцев и их активность в социальных сетках. Нагадаю тое, што было падчас першай паловай праграмы, што мы пачулі, даведаліся пра сённяшняга імянінніка Філа Ансельма, пра актыўнасць у сацыяльных сетках Джареда Лета, які шмат чаго там выкладае і дзеліцца асабістай інфармацыяй, творчым працэсам, пра музыку і педагогіку Грэга Графіна, таксама ён і пра музычную, ну так, дзейнасць не вельмі шмат выкладае, ўсё больш пра сваю выкладчыцкую. Ну а зараз у нас чарговая гісторыя, гэта будуць гурты Чайф і Арія. Айчынныя рок-легенды, яны выкарыстоўваюць самыя папулярныя сацыяльныя сеткі для падтрымання сувязі з фанатамі. І там, канешне, музыканты выкладаюць гістарычныя нейкія факты, архіўныя свае фота, расклады тураў. Ось у прыватнасці у гурта Арія асноўная пляцоўка з самым, напэўна, такім шырокім ахопам, гэта ВКонтакте, дзе публікуюцца свежыя рэлізы, відэакліпы, падрабязныя анонсы канцэртаў. Ёсць іх таксама старонкі ў іншых дадатках. Там музыканты вядуць прамыя эфіры, выкладаюць закулісныя фота і відэаматэрыялы, робяць фота справаздачы з мінулых шоу, ну і даюць эксклюзіўныя навіны пра туры і ролікі з гастрольных паездак. А гурт Чайф мае свой афіцыйны сайт, дзе публікуюцца галоўныя навіны, падрабязная дыскаграфія, архіўныя матэрыялы, включаючи інфармацію аб тэатральных пастаноўках па песнях калектыву. ВКонтакте у музыкантаў таксама ёсць суполка, дзе яны дзеляцца тёплымі анонсамі канцэртаў і публікуюць фота з жыцця, а на відэаплатформах яны размяшчаюць рэтраспектыўныя відэазапісы і асабістыя ўражанні аб дабрачыннасці і калегах па сцэне.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, надышаў час, калі будзем падводзіць вынікі нашага сённяшняга эфіру і даведаемся, як абынулася сітуацыя ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў і ў нашым галасаванні ў прыватнасці. Гаварылі мы пра сацыяльныя сеткі, пра зацікаўленасць імі рок-музыкантаў, хто актыўна ў інтэрнэце вядзе свае старонкі, ці дапамагаюць вогулі сацыяльныя сеткі папулярнасці рок-выканаўцаў, прасоўванне іх творчасці. Ну, безумоўна, мы абралі толькі 5 гісторый, а іх намнога больш, таму што рок-музыкантаў, самі ведаеце, вялікая-вялікая колькасць. Такім чынам, што апынулася ў нас? Вось толькі чамусьці музыка і педагогіка Грэга Графіна не зацікавіла амаль што нікога. Гэта вакаліст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Bad Religion. А ўсе астатнія рок-факты набралі ў нас аднолькавую колькасць галасоў на гэты момант. Ну і таксама, як вядома, далей на працягу дня сітуацыя можа яшчэ змяніцца, таму што многія заходзяць у тэлеграм-канал «Радыё Сталіца», чытаюць кароткую анатацыю рок-фактаў нашых, і не гледзячы на тое, што дзённы эфір «Шоўную дзянёк» завершаецца, все ж такі прымаюць удзел у галасаванні, і мы гэта вітаем. Дзякую ўсім, хто гэтыя 2 гадзінкі быў разам з намі. Спадзяюся, было вам цікава і карысна. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою. Разам з «Радыё Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Дзе ты такі глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ўзрост божай кароўкі можна вызначыць па колькасці кропак на яе целе. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафоны Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Божай кароўцы адведзена асаблівае месца ў фальклоры. Славяне прыпісвалі ёй сувязь з сонцам і пыталіся ў божай кароўкі, якая садзілася на чалавека аб надыходзячым надвор'і. Калі казурка ляцела, то лічылася, што дзень будзе ясным, калі заставалася непагода. Акрамя таго, незамужнія дзяўчаты выражылі па божых кароўках, запытвалі, дзе сустрэнуць будучага жаніха і як хутка выйдуць за яго. Пасля чаго здзімалі жучка з далоні і глядзелі за кірункам палёту. Некаторыя па колькасці кропак вызначалі, колькі будзе шчаслівых месяцаў у наступным годзе. А яшчэ лічыцца, што па гэтых кропках можна падлічыць узрост божай кароўкі. У дзяцінстве многія так думаюць, але ў рэальнасці справа ідзе зусім іначай. Па-першае, сямейства божых каровак значна багацей, чым можа здавацца на першы погляд. У яго ўваходзіць некалькі тысяч відаў. Па-другое, колькасць кропак – гэта не ўзростава і нават не індывідуальная прыкмета, а відавая. Усе асобіны аднаго віду маюць пэўную колькасць кропак на надкрылах, прычым гэты лік нярэдка ўваходзіць у назву віду. Так існуе як двухкропкавая божая кароўка, так і 28-кропкавая, вядомая таксама як бульбяная кароўка. Аднак гэта, кажучы, математычна,

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Сумесная адукацыйная праграма вядучых вышэйшых навучальных установ Беларусі і Кітая – першы крок у рэалізацыі патэнцыялу супрацоўніцтва дзвюх краін. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыплому выпускнікам дэбютнага праекта ў Пекіне. Прэзідэнт адзначыў вялікія дасягненні Кітая ў розных сферах і цікавасць да пашырэння ўзаемадзеяння.
2: Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с полуторамиллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзэн Цзэмином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином, мы договорились о совместной работе.
1: Колькасць крадзяжоў тэлеграм-аккаунтаў Беларусі у апошні час істотна вырасла, паведамілі ў Генеральнай пракуратуры. Толькі за першую дэкаду чэрвеня распачата 16 падобных крымінальных спраў. Як звернулі ўвагу Генпракуратуры, механізм злачыннай дзейнасці адбываецца па двух ключавых сцэнарыях. Карыстальніку накіроўваюць пасылку нібыта аб неабходнасці абнаўлення аккаунта альбо прапануюць удзел у апытанні. Праваахоўнікі заклікаюць быць уважлівымі і не ўводзіць нумар тэлефона, ахоўны код і іншыя даныя на старонніх сайтах. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцоў Мінскага раёна запрашае 4 ліпеня на купале. Гасцей чакае насычаная праграма. Пляценне вянкоў, купальскае шэсце з абрадавымі песнямі, вялікае 7-метровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей падрыхтавалі асобную гульнявую зону. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыяй вечара стане фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін. Мінску зараз 21 градус цяпла. Па даных Белгідрамета, 1 ліпеня ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы са шквалістым узмацненнем ветру. Месцамі моцныя ліўні, магчымы град. Ночы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 12-22, у дзені 27 па паўночным усходзе да 37 па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 28-30, у Магілёве 29-31, у Гродні 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 35-37, у сталіцы ўначы 17-19 без істотных ападкаў, у дзень 30-32 градусы цяпла, часам дождж.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі

0: ты сусед з іншай хаты з нядобрымі намерамі, а вы можаце гэтаму паспяхова процідзейнічаць. Можна паклікаць іншага суседа на дапамогу. Можна адбіцца самому, калі ёсць сілы. Можна патэлефанаваць у міліцыю, ну, нейкія міжнародныя арганізацыі, якія выступяць арбітрам. Можна паставіць жалезныя дзверы. У гэтым выпадку вы застанецеся пры сваім і на справе пакажаце сваю незалежнасць. Таму што на практыцы многія дзяржавы для іншых краін гэта прахадны двор. Іх незалежнасць не паважаюць. Ну, гэта значыць, вы па дакументах быццам бы жывяце ў сваёй кватэры, але ў любы момант у вашай хаце можа адбыцца што заўгодна, з'явіцца хто заўгодна і выкрасці што заўгодна. Вы кіруеце далёка не ўсімі працэсамі ў сваім жыцці. Святло ў прыбіральні можаце ўключыць, дзверы ў вас быццам бы ёсць, як і ў іншых. Але гэта да моманту, пакуль да вас на пасту не прыехалі, напрыклад, старэйшы таварыш з НАТО са сваімі ключамі. Літва, Латвія не дадуць схлусіць. Іх зараз разглядаюць ці то як казарму, ці то як ваенны палігон для чужых войскаў. А далей, калі развіць прыклад з кватэры, то можна, напэўна, зачыніць усе вокны, нікуды не выходзіць і сядзець унутры. Некаторыя краіны такі робяць, ідуць па шляху ізаляцыі, закрываюцца ад свету. Але гэта не беларускі варыянт. Гэта ад беларусаў, наадварот, жадаюць, каб мы закрыліся і ні з кім не гандлявалі. Для гэтага ўводзяць санкцыі, ствараюць праблемы з лагістыкай, а з дзяржавы спрабуюць зрабіць лагістычны тупік ці краіну ізгуе. А калі вы закрыліся і нікуды не выходзіце з кватэры, ну, каму вы тады цікавыя? Напрыклад, Кітай бы не разглядаў нас як транзітнага і стратэгічнага партнёра. Мы ім цікавыя менавіта як пункт паміж ЕС і Расіі. Адзін з гандлёвых маршрутаў, якім быў калісьці шлях з варагу ў грэкі. Таму нельга закрывацца ад свету і называць гэта незалежнасцю. Трэба ўмець узаемадзейнічаць і размаўляць як з сябрамі, так і з тымі, хто стварае нам праблемы. З іншага боку, так як мы зараз разважаюць іншыя былыя савецкія рэспублікі, дзе дзень незалежнасці звязаны з прыняццем дэкларацыі незалежнасці. Але паспрабуйце на словах камусьці сказаць, што хата ці кватэра ваша. Права ўласнасці вы аўтаматычна не атрымаеце. Такі незалежнасць нельга атрымаць напісаннем паперак. Трэба працаваць гадамі, а часам і праліваць кроў за сваю. Таму каштоўны свята, якую мы хутка адзначым, у тым, што яно мае сваю цану. За гады нямецкай акупацыі загінула, паводле новых звестак, 3 мільёны беларусаў. І загінула больш, калі б сталіца Беларусі, а пасля і ўся тэрыторыя нашай краіны не была вызвалена. Бо навошта вам кватэра, калі вас фізічна прыйшлі забіваць? І беларусы яшчэ зусім нядаўна бачылі, што бывае, калі насамрэч губляецца незалежнасць. Калі ты ж літоўцы латышы лічаць, што ў складзе Савецкага Саюза яны не былі незалежнымі, то мы так не лічым. Таму што рэальная страта незалежнасці – гэта становішча бяспраўных рабоў, якімі мы былі ў вачах немцаў. Пакуль 3 ліпеня 44-га іх не выкінула са сталіцы Беларусі Чырвоная армія і беларускія партызаны. І гэта якраз той рэдкі выпадак, калі не так важна, парламенцкая ў нас рэспубліка, якой была БССР, ці прэзідэнцкая, сучасная Беларусь, галоўная людзьмі звацца і займаць свой пачэсны пасад між народамі.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Sleep Theory, рок-гурт з Мемфіса, прадстаўляе кавер на мультыплатінавы хіт «Bye Bye Bye» бойз бэнда «NSYNC». Альтэрнатыўная рок-версія гэтай песні пачатку 2000-х стала візітнай карткай Sleep Theory на канцэртах, што падштурхнула музыкантаў выпусціць студыйную версію. Не адыходзячы далёка ад гучання арыгінала, артысты дадаюць у песню свой фірменны гук, выкарыстоўваючы гітары, двайны ударны барабан і элементы метал-кора. У выніку атрымліваецца ностальгічны, але ў той жа час асвяжальнае пераасэнсаванне, якое падкрэслівае здольнасць гурта спалучаць цяжкую музыку з магутнымі і запамінальнымі хукамі. Рэліз выходзіць у той час, калі Sleep Theory працягваюць падтрымку свайго дэбютнага альбома Afterglow, выступаючы на фестывалях і даючы сольныя канцэрты на працягу ўсяго года. Слухаем кавер, ловім настальгію і зараджаемся энергіяй метал-кора.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
2: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
3: Вітаю, шановні подписчики, лайкальщики і тія, хто поставив уже серце гэтаму ефіру, навіть не почувши слухаць. Поставить своє серце можна, калі зайсти у нашу суполку, знайсти її потрібно. Увёўшы радіо «Сталіца» на рускай мове у Телеграме, далучайцеся, заўсёды ў нас прыемныя пасты, таму прыемна паставіць ім лайк. І сёння мы адзначаем сусветны дзень сацыяльных сетак. Так, у нас і такі ёсць. Гэта не дзень, калі трэба адключыць тэлефон, гэта дзень, калі трэба прызнацца. Мы ўсе ў гэтым, ад фота на сняданак да сварак з незнаёмцамі, канешне, ў каментах. Я ваш капітан Андрей Крупич, и сегодня со мной працуя моя помощница София Пинкрат. У яе есть инстаграм-профиль, але она мне не рассказала, где ён менавіта знаходится. Мне здаецца, калі-небудзь яна стане зоркай, і гэта, канешне, мы даведаемся вельмі хутка. Сёння ў нас будуць наступныя выканаўцы, шмат хто з іх ужо стаў зоркамі, не шмат хто, а дакладна амаль што ўсе, ну а некаторыя з беларускіх выканаўцаў, я спадзяюся, хутка стануць. Прагучаць Скорпіонс, Мэрлін Мэнсон, тыя самыя беларускія маладыя хлопцы Эверест. І не зусім малады Аксель Руді Пелле, Нікельбэк, Дайа Стрейтс. І зараз будзе гурт The Warning з трэкам Hell You Call a Dream. Пачынаем, пагналі. Пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 17:21 хвіліна, гэта радыё сталіца. Сябры, сёння мы адзначаем сусветны дзень сацыяльных сетак. Напішыце, колькі часу вы праводзіце ў сацсетках і лічыце гэта нармальным ці ненармальным. Я вось, напрыклад, у сярэднім 2:21 ў дзень, як і большасць, дарэчы, людзей на планеце. Гэта мой смартфон так сказаў. Гэта значыць, што я праглядаю 1,5 мільёна карцінак прыкладна за год. І, дарэчы, не ведаю, што з гэтым рабіць, але мне не сорамна. І першая сацыяльная сетка ў нас з'явілася ў 1997 годзе. Гэта была такая сетка пад назвай Six Degrees. Яна дазваляла ствараць профілі, дадаваць сяброў і пісаць паведамленні. Карацей, гэта быў такі паўнавартасны прататып таго, што мы маем зараз. Але яна закрылася ў 2001, бо на хвілінку не хапала карыстальнікаў. Цяпер больш за 5 мільярдаў чалавек карыстаюцца сацсеткамі. Гэта амаль 2/3 насельніцтва зямлі. Мы праводзім там каля 3 гадзін у дзень. Гэта значыць, што да 75 гадоў вы правядзяце ў сацсетках 7 гадоў жыцця. 7 гадоў, куды больш, чым вы, напрыклад, бавіце з сябрамі ў рэальнасці. Вось так, сябры, напішыце, колькі гадзін дзення вы трымаеце свой телефон у руках, расскажыце ў нашым драйв-чаце. Тут у нас заўсёды весела, карысна. Заходзьце ў нашу суполку. У пошуку Телеграма напішыце «Радіо Сталіца». Таксама сёння добрая нагода пажадаць вам далучыцца да ўсіх нашых сацыяльных сетак у Інсце, у Ютюбе, канешне, тут, у Телеграме. Будзе вам шчасце. Ну і, канешне, усе вашы каментары я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Нам ужо слухачы пачалі пісаць і пішуць нават вершы. Агучваць будзем пазней. Далучайцеся да нашай суполкі, ну і да тых, хто піша вершы, таксама вершы нам падабаюцца.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:44, это радио столица, сусветный день социальных сеток у нас. И на дворе, ну завтра такое прикладно, як и картинки у нашей социальной сетки, наши посты до навигатора. Просто горячее. У Минску чекается +30, +32, махчимы невеличкие опадки. Идеально для того, как зарабить фото чарешни и поставить у инсту. Бо без фото не все доведаются, что вы ее ели. Вось наш подписчик зараз дослал нам не чарешню, а гарбуз и доволи вельми профессийно зарабил гэтае фото. Брест +35, +37, махчима навальница. Яна, як светловый фильтр, робить усё ярчэй, нават калі гэта просто плавится асфальт. Конечно, 37 гэта добрая нагода, каб сплавить асфальт. Ну, сябры, беражыце сябе і трымайцеся, трымайцеся, хутка гэта спякота сыдзе. Гродна +30, +32, таксама навальніца і ветярок, як алгарытм ТікТока. Дзьме то туды, то сюды і не ведаеш, чаго чакаць. Віцебск 28-30, пераменная воблачнасць. Рабіце прыгожыя летнія фоткі і грузіце, хай застаюцца ўспаміны. Бярыце прыклад з нашых слухачоў, грузіце таксама ва ўсе сацыяльныя сеткі, асабліва ў наш драйв-чат. Гомель +31. +33, без ападкаў, на дворе, як добры пост, без сюрпрызаў, але вельмі тёплы. Магілёў 29-31, ясна, яснае неба, як ваш профіль, без апавяшчэння, успакойнае, без драмы. 30, гэта ўсё ж такі не 40, таму, сябры, будзем рухацца разам, ахалоджвацца таксама, пагналі. Пагналі.

0: Радио столица. Слухай, любимая. Навигатор. На радио столица.
1: Сябры, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як скролінг стужкі. Хутка, незаўважна і з лёгкім адчуваннем, што нешта прапусціў. Але не спыняемся, не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе прыкладна як паведамленне без адказу. Сусветны дзень сацыяльных сетак. Пішыце свае каменты ў нашу сацыяльную сетку. У Telegram рухаемся і хутка сустрэнемся.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся к паведамленні, якое вы чакалі ўсю гадзіну, нечакана, але прыемна. З вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, гэта Радыё Сталіца. У эфіры са мной працуе наш гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Ну і, канешне, зараз будуць трэкі, якія лепш за любую рэкламу у любой сацыяльнай стужцы. Разам з вамі мы пачуем Kiss, Прабай, Metallica, Anyway, Vanilla Sky, Journey. І хутка будзе Папа Роч. Крыху раскажу пра гэты калектыў. Але што тут расказваць? Усе ведаюць шлях Джекабі Шэдэкса, яго таксама сябра, з якім яны сустрэліся на футбольным полі, і замест таго, каб хуліганіць, проста арганізавалі гурт. І, дарэчы, Папа Роч гэта не пра прусака, гэта прыёмны бацька, дакладней, ойчым самога Шэдэкса. Ён яго вельмі любіў, паважаў, і той падтрымаў яго ў самыя складаныя часы. І калі той сышоў, Шэдэкс скончыў свае шкодныя звычкі і нават стаў веруючым чалавекам. Ну што ж, будзем слухаць іх трэк пад назвай «Even if it kills me». Дарэчы, «Even if it kills me» калісьці быў у «Сталіцы топ-10». Можа, хлопцы выпусцяць новы матэрыял і будзем іх чакаць зноў. Ну а пакуль што заходзьце на нашу старонку, таксама заходзьце на наш сайт, там можна пакінуць галасы, і я разам з вамі будзем абіраць лепшых кожную суботу. Як вядома, рок-топ наш самы-самы найлепшы і прагрэсіўны. Пакідайце свае галасы, будзем сачыць, хто ў нас на першым, другім, трэцім і да 10-га месца. Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 18 хвілін, можаце загадаць жаданне, гэта магія лікаў, гэта сталіца, гэта мы, і зараз раскажам вам, сябры, пра дарожную абстаноўку. Зараз Яндэкс ацаніў заторчыкі нашы ў 5 балаў, гэта не шмат, улічваючы асабліва гадзіну. Застаецца затор на праспекце Незалежнасці ў нас. Цягнецца ён ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна, вуліца Леніна ад Ульянаўскай да Незалежнасці ў заторы і ад Нямігі таксама ў бок праспекта Незалежнасці. На МКАДзе даволі шчыльна ўсё. Адбылася там аварыя, ў сувязі з гэтым затор ад з'езда на Віктара Турава да з'езда на Кіжаватава. Таксама адбылася аварыя на праспекце Жукава, стаіць праспект ад Дзяржынскага да Чыгуначнай. На Арлоўскай таксама складанасці з рухам ад плошчы Бангалор да Карастаянава і таксама перакрыты рух на Даўгінаўскім тракце часткова, таму затор ад Прыгараднай да Арлоўскай. Назіраем яшчэ таксама адну аварыю, на жаль, адбылася на праспекце Незалежнасці, затора няма, але адбылася яна недалёка ад Акадэміі навук. Ну і, канешне, раскажам, якім будзе заўтра надвор'е. Сёння вельмі спякотна, таму, сябры, памятайце пра правілы бяспекі. Ну, а надвор'е на заўтра як профіль Instagram якой-небудзь мадэлі, проста гарачае. Будзе ў нас заўтра ў Мінску +30, +32. Магчымы невялічкія ападкі. Гэта ідэальны дзень, каб зрабіць фоткі крутыя, напрыклад, чарэшні, клубніц, і паставіць у Instagram або загрузіць як наш слухач у драйв-чат. Заходзьце ў нашу суполку, канешне, стаўце лайкі. Усё нам гэта падабаецца, бо без фотак зараз мы не можам даведацца, хто што еў. Брэст +35, +37, і тут магчыма навальніца, яна прыкладна як светлавы фільтр робіць усё ярчэй, нават калі гэта проста дзе-небудзь плавіцца асфальт, а я думаю, што ў такое надвор'е ён плавіцца не дзе-небудзь, а амаль што па ўсёй рэспубліцы, але трымаемся, сябры. Гродна +30, +32, таксама навальніца і вецярок. Вецярок – гэта як алгарытмы сацыяльных сетак. Мы не ведаем, як яны дзьмуць, але ж яны працуюць. Віцебск 28-30, пераменная воблачнасць. Рабіце прыгожыя летнія фоткі, сябры, хай застаюцца прыгожыя ўспаміны. Гомель 31-33, без ападкаў. Надвор'е прыкладна як добры пост, добры цёплы пост, а ў гэтым летам ён яшчэ і гарачы. Магілёў 29-31, ясна, яснае неба. Гэта як ваш профіль, мы спадзяёмся, што ў вас там самыя прыемныя фотаздымкі. Рухаемся разам, сябры, пагналі.

0: грозныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18.27, сусветны дзень сацыяльных сетак, і сёння вы ў нас даведаецеся тое, чаго не раскажа нават ваш інстаграм-алгарытм. Пачынаем! Сусветны дзень сацыяльных сетак быў заснаваны ў 2010 годзе кампаніяй Mashable. Яны вырашылі, што сацсеткі заслугоўваюць уласнага свята, бо яны змянілі свет. І гэта не перабольшванне. Сёння без сацсетак не жыве ніводная сфера. Першая сацыяльная сетка з'явілася ў 97 годзе. Гэта была Six Degrees. Яна дазваляла ствараць профілі, дадаваць сяброў і пісаць паведамленні. Але закрылася ў 2001 годзе, бо не хапала карыстальнікаў. Толькі ўявіце, яны былі занадта рана. Іх час прыйшоў толькі праз 10 гадоў. Больш за 5 мільярдаў чалавек карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі. Гэта амаль 2/3 насельніцтва планеты. Сярэдні карыстальнік праводзіць у сетках каля 3 гадзін у дзень. Гэта значыць, што за год вы праглядаеце стужку амаль 40 дзён. Запар, а да 75 гадоў 7 гадоў жыцця, сябры, 7 гадоў гэта больш, чым мы праводзім са сваімі рэальнымі сябрамі. Фейсбук быў запушчаны ў 2004 годзе студэнтамі Гарварда. Спачатку ён быў толькі для гарвардцаў, потым для ўсіх студэнтаў, ну а потым для ўсяго свету. Цяпер у яго больш за 2,8 мільярда карыстальнікаў у месяц. Гэта амаль кожны трэці чалавек на зямлі. Наш любімы ютубчык з'явіўся ў 2005 годзе як платформа для загрузкі відэа. Спачатку там былі толькі кацяняты і дзіўныя кліпы. Цяпер ёсць усё. Ад навін да навуковых лекцый. Гэта не проста сайт, гэта другая па папулярнасці пашуковая сістэма пасля Гугла. Інстаграм запусцілі ў 2010 годзе, менавіта тады, калі і з'явіўся дзень сацсетак. Спачатку там былі толькі фоткі з квадратнымі фільтрамі, цяпер ёсць сторызы, рылсы і канкурэнты гэта ТікТока і, канешне, мільярды карыстальнікаў. Дарэчы, пра ТікТок гэта самы малады з гігантаў. Ён з'явіўся 10 гадоў назад у 2016 і за некалькі гадоў абышоў усе платформы па колькасці загрузак. Чаму? Бо кароткія відэа гэта тое, што мы любім. Хутка, ярка, без сэнсу, ідэальна для нашага часу. Сацыяльныя сеткі маюць яшчэ і цёмны бок. Гэта кібербулінг, дэзінфармацыя, залежнасць, праблемы з псіхікай. Асабліва гэта тычыцца моладзі, якая параўноўвае сябе з ідэальнымі карцінкамі ў стужцы. Але ёсць, канешне, і добры бок. Яны дапамагаюць знаходзіць сяброў, падтрымліваць сувязь, тую ж самую сувязь на адлегласці і нават ратаваць жыцці. Гэты дзень, сябры, напамін. Сацыяльныя сеткі проста інструмент. Інструмент, які можа рабіць дабро або зло. Усё залежыць ад таго, як мы яго выкарыстоўваем. Сёння дзень, калі можна задумацца, ці сапраўды нам трэба столькі лайкаў, а можа пара проста пагутарыць сябрам у рэальнасці. Пагутарыць сябрам у рэальнасці гэта, канешне, крута, але лайкі нам патрэбны таксама, таму заходзьце, сябры, ў нашу суполку і стаўце лайк на прыгожы пост. Рухаемся.
2: Рэклама на радыё сталіца. Запрашаем на купалле ў Суле. Знаёмімся з традыцыямі. Падрабязнасці парк Сула Бай.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Драйв-чат.
1: 18:40, радио столица, сусветный день социальных сеток. И у нашей социальной сетки у Телеграме я читаю ваши комменты, какие вы дослали и покинули под опошним постом. Погнали! Першим у нас сёння свой комент досылае слухач наш Пітер Грыфін. Мне здаецца, ўсё ж такі гэта яго не зусім сапраўднае імя, але ж імя вядомага мультперсонажа. Напісаў ён нам амаль што вершык, але больш падобна на песню. У Телеграм нам прыходзяць імгненныя весткі, у ТікТок мы гартаем чужыя жыцці, Інстаграм нам малюе прыгожыя здымкі, ды вось толькі сябе там складана знайсці. Можаце самі пабудаваць матыў, а можаце зрабіць гэта з якой-небудзь нейрасеткай. Так, узгадаваем таксама ICQ, таксама крутая была калісьці круты. Першы месенджер. Далей у нас мемчыкі ад Васіля. Вам прывітанне ўсім тым, хто любіць мемы таксама. І Мальвіна піша прывітанне. Сацыяльныя сеткі для адных работа, а для другіх забава. Дзякуючы ім я маю магчымасць слухаць і размаўляць з добрымі людзьмі, слухаць навігатар, атрымліваць прыемны вестки. Дякуючи усім слухачам і вам, Андрей, за магчимость поговорить у вашим ефірі. Дякуй, Мальвіна. Завсёди пишите і можна розмовляти у нашим ефірі так само. Так, у нас что далее? Обмеркаванне іде чемпіянату света. Футбольные фанаты зараз, конечно, с захопленням глядяць. Тут есть у нас і Маліна у чаті ад Грыфіна і клубніцы ад Мальвіна. Віны, усё як трэба, усё працуем. Далей у нас цікавы камент даляцеў у асабістыя. Мой дзед завёў Фейсбук ва ўзросце 80 гадоў. Цяпер у яго больш сяброў, чым у мяне, і ён ставіць лайкі пад кожнай фоткай. Можа, у гэтым і ёсць сакрэт, можа, проста ён правільна алгарытм свой зрабіў. Сябры, калі ставіць лайкі, асабліва на нашы пасты, будзе і ў вас шмат сяброў. Вы нашы найлепшыя сябры, наша рок-сям'я. Застаёмся разам, рухаемся, гоу!

Сябры, сьогоднішні наш ефір падышоў да канца, як стужка, якую вы дагардалі. Сусветны дзень сацыяльных сетак – гэта не проста дзень, калі трэба пахваліцца колькасцю падпісчыкаў. Гэта дзень, калі мы ўзгадваем. Сацсеткі – гэта люстэрка. Яны паказваюць, хто мы ёсць. Але толькі, калі мы самі хочам, каб яны паказалі. Будьце асцярожныя з тым, што публікуеце, і не забывайцеся, што за экранам таксама людзі. Яны могуць не ставіць лайкі, але яны чытаюць, яны бачаць і яны адчуваюць. З вамі была Сталіца, я Андрэй Крупіч, Сафія Пінкрат. Лайкайце, калі хочаце, але не забывайце жыць. Да сустрэчы і пакуль!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Колькі каштавала жыхару Нароўлі незаконная рыбалка, які арсенал захоўваў дома магіляўчанін. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Яўгенія Любіна. У Камянецкім раёне жанчына атрымала траўмы ад быка. У бальніцу звярнулася 55-гадовая жывёлавод малочна-таварнай фермы. Калі яна ўзважвала быкоў, падганяла іх палкай. У адказ адзін з жывёл штурхнуў жанчыну галавой. У выніку яна ўпала і стукнулася аб вугал загонам, пасля чаго бык прыціснуў яе да борціка агароджы. Медыкі дыягнаставалі наяўнасць закрытай чэрапна-мазгавой траўмы, а таксама пашкоджанне грудной клеткі. У аграгарадку Пяскі дзіцячая гульня з агнём прывяла да трагедыі. 20-гадовы хлопчык падпаліў пластыкавую ёмістасць з бензінам. Адбылася імгненная ўспышка пароў лёгка ўзгаральнай вадкасці. Дзіця шпіталізавалі з тэрмічнымі апёкамі. Хлопчык знаходзіцца пад наглядам урачоў. Рыбалка для жыхара Нароўлі абышлася ў буйны штраф і абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Абвінавачаны парушыў усе правілы. Лавіў рыбу ў забароненыя тэрміны, дзе гэтага нельга рабіць і недазволеным спосабам. Для ажыццяўлення сваёй дзейнасці ўвечары ён пракраўся на тэрыторыю Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Агульны ўлоў мужчыны склаў 46 асобін. Памер шкоды перавысіў 9,5 тысяч рублёў. Магіляўчанін захоўваў дома незаконны арсенал, яму пагражае крымінальная адказнасць. Па даных праваахоўнікаў, мужчына набыў на чорным рынку 75 патронаў рознага калібру, порах і траціл, дзве ручныя гранаты, а таксама выбухоўнікі і дэтанатары да іх. Раней фігурант прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за збыт агнястрэльнай зброі. Жыхарам Беларусі масава паступаюць смс-паведамленні нібыта ад Белпошты з просьбай тэрмінова абнавіць адрас дастаўкі. Каб зрабіць гэта, неабходна перайсці па спасылцы. Аднак па ёй вы трапляеце на фішынгавы сайт, створаны для крадзяжу даных і банкаўскай інфармацыі. Праваахоўнікі заклікаюць не пераходзіць па падазроных спасылках, выкарыстоўваць толькі афіцыйныя дадаткі і пераправяраць інфармацыю ў аддзяленнях і па тэлефонах Белпошты.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. З 1 ліпеня ў Беларусі пры афармленні транзіту праз тэрыторыю Украіны не трэба будзе ставіць жывыя пячэткі і адзнакі ў папяровых дакументах. Па інфармацыі дзяржаўнага мытнага камітэта, размова ідзе аб беларускіх кампаніях, якія перавозяць тавары, задэклараваны ў электронным выглядзе. Калі груз стаіць да адной з унутраных мытняў прызначэння, а афармленне праходзіць у спецыялізаваных пунктах, то ўсе службовыя штампы ў пуцявых лістах і накладных больш не ставяць. Процедура становится цалком личбовой. Але без штампа не обыдется у выпадку сбою мытной электронной системы. Калі транзит оформляется для особистых авто, что перегоняют своим ходом, те перевозится груз фахетных опрозначения. Каб перевозчик мог переконаться, что товар выпущены и транзит дозволены, додатково будет скористаться специальным терминалом у пункте оформления. Система выдаст информацию по номеры машины. А кроме того, данные об транзитном выпуску смогут отрымливать у электронном выгляде и сами декларации. А таксама ўладальнікі складоў часовага захоўвання. Для іх гэта даступна ў рамках агульнай дзяржаўнай аўтаматызаванай сістэмы. На аўтадарозе М7 Мінска-Ашмяны мяжа Літвы ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці пачаў працаваць новы ўчастак кантролю сярэдняй хуткасці. Пад кантроль трапіў адрэзак з 119 па 127 кіламетр трасы. Система контролюе выкананне наступных хуткасных абмежаванняў. Для легкавых аўтамабіляў, мотоциклаў і аўтобусаў 90 км за гадзіну, для грузавых аўтамабіляў 70 км за гадзіну. Яшчэ адна паркоўка ў сталіцы стала платнай. Размова аб аб'екце, што знаходзіцца на вуліцы Шчкалава, каля дамоў нумар 19, 25 і 27. Стаянка разлічана на 22 машыны месцы. Увогуле сетка платных парковак у Мінску актыўна пашыраецца. На мінулым тыдні платнай стала паркоўка на вуліцы Куйбышева на ўчастку ад Кісялёва да праспекта Машэрава. Акрамя таго, платны рэжым увялі яшчэ на двух участках. На вуліцу Куйбышева ад Кульман да Сурганава 88 машыны месцаў. На Цутным баку Кісялёва ад Куйбышева да Максіма Богдановича 41 машына месца.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ўзрост божай кароўкі можна вызначыць па колькасці кропак на яе целе. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. На мікрафоне Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Божай кароўцы адведзена асаблівае месца ў фальклоры. Славяне прыпісвалі ёй сувязь з сонцам і пыталіся ў божай кароўкі, якая садзілася на чалавека аб надыходзячым надвор'і. Калі казурка ляцела, то лічылася, што дзень будзе ясным, калі заставалася непагода. Акрамя таго, незамужнія дзяўчаты выражылі па божых кароўках, запытвалі, дзе сустрэнуць будучага жаніха і як хутка выйдуць за яго. Пасля чаго здзімалі жучка з далоні і глядзелі за кірункам палёту. Некаторыя па колькасці кропак вызначалі, колькі будзе шчаслівых месяцаў у наступным годзе. А яшчэ лічыцца, што па гэтых кропках можна падлічыць узрост божай кароўкі. У дзяцінстве многія так думаюць, але ў рэальнасці справа ідзе зусім іначай. Па-першае, сямейства божых каровак значна багацей, чым можа здавацца на першы погляд. У яго ўваходзіць некалькі тысяч відаў. Па-другое, колькасць кропак – гэта не ўзростава і нават не індывідуальная прыкмета, а відавая. Усе асобіны аднаго віду маюць пэўную колькасць кропак на надкрылах, прычым гэты лік нярэдка ўваходзіць у назву віду. Так існуе як двухкропкавая божая кароўка, так і 28-кропкавая, вядомая таксама як бульбяная кароўка. Аднак гэта, кажучы матэматычнай мовай, крайняе значэнне. А самы распаўсюджаны від божых каровак у свеце – гэта сямікропкавая. Больш за тое, існуюць божыя кароўкі як з белымі кропкамі, так і зусім без кропак. Ну і нарэшце, яшчэ адзін факт, які канчаткова разбурае гэтае меркаванне. Жывуць гэтыя маленькія стварэнні звычайна ад года да двух. І гэта значыць, што яны ніяк не маглі б дацягнуць да 7-28 кропак. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, там і неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Беларусь мае намер паглыбіць супрацоўніцтва з Кітаем у сферы бяспекі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніцтвам Пекінскага універсітэта.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и, прежде всего, фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Факторы небезпеки у спякоту нагадали беларускія ратавальнікі. Сярод іх адключэнне электраэнергіі за перагрэву трансфарматарнага абсталявання, дэфармацыя асфальту і павелічэнне колькасці дарожна-транспартных здарэнняў, узнікненне прыродных пажараў. Таксама ёсць рызыка абвастрэння сардэчна-сасудзістых захворванняў, цеплавых удараў і гібелі людзей пры купанні. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага района запрашае 4 ліпеня на купалле. Гасцей чакае насычаная праграма, пляценне вянкоў, купальскае шэсце, з абрадавымі песнямі вялікае 7-метровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей падрыхтавана асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыя вечара стане фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін. Па даных Белгідрамета, 1 ліпеня ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове кароткачасовыя навальнічныя дажджы са шквалістым ветрам. Месцамі моцныя ліўні, магчымы град. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы +12, +22, удзень да 37 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень 1 ліпеня чакаецца. У Витебску +28, +30, у Магілёве +29, +31, у Гродні +30, +32, у Гомелі +31, +33, у Брэсце +35, +37, у сталіцы ўначы +17-19 без істотных ападкаў. У дзень 1 ліпеня +30-32 часам дождж.
3: ВК групы пошук «Радио Столица».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Валійскі рок-гурт «Хімалаяс» з Кардыфа – адны з самых яркіх прадстаўнікоў сучаснага гаражнага інды-рока ў Брытаніі. Хлопцы паспелі разагрэць саміх «Фу Файтерс» на стадыёне, але іх галоўны гістарычны момант звязаны з іншай жывой легендай. Менеджер гурта «Хімалаяс» працаваў маніторным гукарэжысёрам у AC/DC і аднойчы паставіў некалькі трэкаў валійцаў самому Брайану Джонсону. Легендарны вакаліст быў такім захапленні ад брутальнага гітарнага гуку маладых хлопцаў, што сам напісаў для іх тэкст песні і даслаў са словамі. «Мне вельмі падабаецца тое, што вы робіце. Паглядзіце, што ў вас атрымаецца з гэтым зрабіць». Музыканты працавалі над матэрыялам некалькі гадоў, каб не падвесці караля рока, і вынікам гэтай калабарацыі стаў люты сумесны сінгл V.O.V., які выйшаў у 2024 годзе. Слухаем той самы трэк з вар'яцкім драйвам «Хімалаяс» V.O.V.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Пасля того, як першая хваля захаплення фінамі The Rasmus прайшла, аказалася, што яны не такі ўжо малады, і іх дыскаграфія не абмяжоўваецца хітом Dead Letters 2003 года. Перавыданне старых альбомаў павінна было рушыць услед, так і здарылася. У 2001 выйшаў дыск Inta. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Даніла. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Четвертый альбом Inta с финской захопления, який з'явився 29 кастрычника 2001-го, стал першим, який хлопцы выпустили на лейбле Playground Music Скандинавия. Менавіта у гэты час змянілася назва калектыва на The Rasmus, раней яны звалися Rasmus. Так само у записи прымаў удзел новы барабанщик Аки Хакала.

Даследуем гісторыю і раскрываем студыйныя сакрэты легендарных запісаў. У праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца». «Інта» стаў пятым дыскаграфіяй першым міжнародным рэлізам «The Rasmus». Апроч роднай Фінлянды, пласцінка была выпушчана ў Швецыі, Нарвегіі і Германіі. Сінгл, які апярэдзіў выпуск альбома «Fallen», тры месяцы ўзначаліў нацыянальныя фінскія сінгл-чарты, а сам запіс прынёс гурту адразу некалькі прэмій «Эмі», стаўшы лепшым альбомам года, які змяшчаў лепшы сінгл года, запісаны лепшым гуртом года. Нарэшце, менавіта з праграма «Інта The Rasmus» выступілі на разагрэві ў сваіх зорных землякоў і аднадумцаў гурта «Хім».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Для раскрутки альбома «Erasmus» выпустили синглы «Madness» и «Fallen». Обедве песни, якія дали гэтым синглам назвы, у дальнейшем стали сапраўдными хитами, якія прогремели на всю Европу. «Fallen» стал лепшим синглом года, так само гурт атрымаў узнагароды як лепший рок-гурт, гурт года и, уласна, за лепший альбом, які стал у Финляндии платиновым двойчы. Гэты альбом по стылі так само относяць до альтернативного поп-рок, але тут яшчэ больш, чым у папярэднім альбоме, чутныя ноткі хард-рока і нават метала. Адчуваецца нейкая псіхадэлія. У тэкстах хлопцаў і дзяўчат з'яўляецца ўсё больш сэнсу. Бясспрэчна адчуваецца, што яны пасталелі і ўжо не тыя падлеткі, якія былі ў першых працах. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Sleep Serum, рок-гурт з Мемфіса, прадстаўляе кавер на мультыплацінавы хіт «Bye Bye Bye» бойз бэнда «NSYNC». Альтэрнатыўная рок-версія гэтай песні пачатку 2000-х стала візітнай карткай Sleep Theory на канцэртах, што падштурхнула музыкантаў выпусціць студыйную версію. Не адыходзячы далёка ад гучання арыгінала, артысты дадаюць у песню свой фірменны гук, выкарыстоўваючы гітары, двайны ударны барабан і элементы метал-кора. У выніку атрымліваецца ностальгічны, але ў той жа час асвяжальнае пераасэнсаванне, якое падкрэслівае здольнасць гурта спалучаць цяжкую музыку з магутнымі і запамінальнымі хукамі. Рэліз выходзіць у той час, калі Sleep Theory працягваюць падтрымку свайго дэбютнага альбома Afterglow, выступаючы на фестывалях і даючы сольныя канцэрты на працягу ўсяго года. Слухаем кавер, ловім настальгію і зараджаемся энергіяй метал-кора.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Калі параўнаць незалежнасць з асобнай кватэрай, то зусім не беларусы пачалі раздзел маёмасці. Сёння ўсе 15 савецкіх рэспублік фармальна незалежныя, нягледзячы на самыя розныя праблемы. Але незалежнасць – гэта ж не толькі наяўнасць сваёй кватэры, то бок прасторы, дзе жывуць людзі, і нават сцяга, герба, дзяржаўныя мяжы. Такія прыкметы мае любая дзяржава Афрыкі ці Лацінскай Амерыкі, і нават астравы ў Ціхім акіяне. У чым тады розніца паміж імі і намі? Чалавек можа жыць у любых умовах, але гэта ж не азначае незалежнасць. Хутчэй, калі разважаць пра шматкватэрны дом, то незалежнасць гэта, калі, скажам, у вашу кватэру ломіцца рабаўнік ці сусед з іншай хаты з нядобрымі намерамі, а вы можаце гэтаму паспяхова процідзейнічаць. Можна паклікаць іншага суседа на дапамогу. Можна адбіцца самому, калі ёсць сілы. Можна патэлефанаваць у міліцыю, нейкія міжнародныя арганізацыі, якія выступяць арбітрам. Можна паставіць жалезныя дзверы. У гэтым выпадку вы застанецеся пры сваім і на справе пакажаце сваю незалежнасць. Таму што на практыцы многія дзяржавы для іншых краін – гэта прахадны двор. Іх незалежнасць не паважаюць. Гэта значыць, вы па дакументах быццам бы жывяце ў сваёй кватэры, але ў любы момант у вашай хаце можа адбыцца што заўгодна, з'явіцца хто заўгодна і выкрасці што заўгодна. Вы кіруеце далёка не ўсімі працэсамі ў сваім жыцці. Святло ў прыбіральні можаце ўключыць, і дзверы ў вас быццам бы ёсць, як і ў іншых. Але гэта да моманту, пакуль да вас на пасту не прыехалі, напрыклад, старэйшы таварышы з НАТО са сваімі ключамі. Літва, Латвія не дадуць схлусіць. Іх зараз разглядаюць ці то як казарму, ці то як ваенны палігон для чужых войскаў. А далей, калі развіць прыклад з кватэры, то можна, напэўна, зачыніць усе вокны, нікуды не выходзіць і сядзець унутры. Некаторыя краіны так і робяць, ідуць па шляху ізаляцыі, закрываюцца ад свету. Але гэта не беларускі варыянт. Гэта ад беларусаў, наадварот, жадаюць, каб мы закрыліся і ні з кім не гандлявалі. Для гэтага ўводзяць санкцыі, ствараюць праблемы з лагістыкай, а з дзяржавы спрабуюць зрабіць лагістычны тупік ці краіну ізгуе. А калі вы закрыліся і нікуды не выходзіце з кватэры, каму вы тады цікавыя? Напрыклад, Кітай б не разглядаў нас як транзітнага і стратэгічнага партнёра. Мы ім цікавыя менавіта як пункт паміж ЕС і Расіі, адзін з гандлёвых маршрутаў, якім быў калісьці шлях з варагу ў грэкі. Таму нельга закрывацца ад свету і называць гэта незалежнасцю. Трэба ўмець узаемадзейнічаць і размаўляць як з сябрамі, так і з тымі, хто стварае нам праблемы. З іншага боку, так як мы зараз разважаюць іншыя былыя савецкія рэспублікі, дзе дзень незалежнасці звязаны з прыняццем дэкларацыі незалежнасці. Але паспрабуйце на словах камусьці сказаць, што хата ці кватэра ваша. Права ўласнасці вы аўтаматычна не атрымаеце. Такі незалежнасць нельга атрымаць напісаннем папірак. Трэба працаваць гадамі, а часам і праліваць кроў за сваю. Таму каштоўнае свята, якое мы хутка адзначым, у тым, што яно мае сваю цану. За гады нямецкай акупацыі загінула, паводле новых звестак, 3 мільёны беларусаў. І загінула больш, калі б сталіца Беларусі, а пасля і ўся тэрыторыя нашай краіны не была вызвалена. Бо навошта вам кватэра, калі вас фізічна прыйшлі забіваць? І беларусы яшчэ зусім нядаўна бачылі, што бывае, калі насамрэч губляецца незалежнасць. Калі ты ж літоўцы латышы лічаць, што ў складзе Савецкага Саюза яны не былі незалежнымі, то мы так не лічым. Таму што рэальная страта незалежнасці – гэта становішча бяспраўных рабоў, якімі мы былі ў вачах немцаў. Пакуль 3 ліпеня 44-го іх не выкінула са сталіцы Беларусі Чырвоная армія і беларускія партызаны. І гэта якраз той рэдкі выпадак, калі не так важна, парламенцкая ў нас рэспубліка, якой была БССР, ці прэзідэнцкая, сучасная Беларусь, галоўная людзьмі звацца і займаць свой пачэсны пасад між народамі.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 1 ліпеня ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове кароткачасовыя навальнічныя дажджы са шквалістым ветрам. Месцамі моцныя ліўні, магчымы град. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы +12, +22, удзень да 37 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень 1 ліпеня чакае сам. У Віцебску +28, +30, у Магілёве +29, +31, у Гродні +30, +32, у Гомелі +31, +33, у Брэсце +35, +37, у сталіцы ўначы +17-19 без істотных ападкаў. У дзень 1 ліпеня +30-32 часам дождж.

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Саксафон – адзін з самых пазнаваемых і папулярных музычных інструментаў. Яго гукі зачароўваюць, прымушаюць акунуцца ў паток запалу і эмоцый. Лічыцца ён джазавым інструментам, але ў руках майстра здольны ствараць сапраўдныя цуды і ў іншых музычных кірунках. Гэты духавы музычны інструмент быў вынайдзены бельгійскім майстрам Адольфам Саксам у 1846 годзе. Нягледзячы на металічны корпус, галоўным вібруючым элементам у ім застаецца драўляны кій. У сямейства саксафона ўваходзіць мноства разнавіднасцей, але самымі папулярнымі з'яўляюцца сапрана, альт, тэнар і барытон. Першапачаткова саксафон выкарыстоўваўся ў сімфанічных і духавых аркестрах. Мода на джаз змяніла стаўленне да яго. Канструктыўныя асаблівасці інструмента дазваляюць здабываць самыя неверагодныя і выразныя гукі. Сёння сфера прымянення саксафона вельмі шырокая, ён лёгка змяняе тэмбр і танальнасць, а таму знайшоў сваё месца і ў рок-музыцы. Дадае ёй глыбіню, драйв і выразнасць. Гучыць у мностве жанраў ад класічнага хард-рока і прагрэсіўных балад да пост-панка і экстрэмальнага метала. Яго духавыя партыі сталі асновай для цэлага шэрага найвялікшых рок-шэдэўраў. Ад класічных балад Бруса Спрынгстіна да эксперыментальных композіцій «Кінг Крімсон». Саксафон даказаў сваю універсальнасць і стаў неад'емнай часткай рок-гучання. Pink Floyd актыўна выкарыстоўвалі гэты інструмент у альбомах «The Dark Side of the Moon» і «Wish You Were Here». А ў песні «Money» наогул гучыць культавае сола на тэнар-саксафоне Діка Перры. Паслухаем!

0: Навукай доказано, что вибрации, якія выдаюцца саксафонам, выразна синхронізуюцца з вібрацыямі чалавечага арганізма. Ён здольны да крайнасці ўзбудзіць слухача або зрабіць яго ўлагоджаным і расслабленым. Таксама гэта адзін з самых прыгожых музычных інструментаў не толькі ў плане гучання, але і візуальна. Сапраўдны твор мастацтва. А яшчэ многія людзі лічаць саксафон самым пачуццёвым музычным інструментам. Хіба можна гэта аспрэчыць?
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сучасная рок-сцэна патрабуе ад музыкантаў не проста ўмення запілаваць сола на гітары, але і быць сапраўднымі геніямі інтэрнэт-маркетынгу. Выдатны прыклад таму – шведскія хлопцы з гурта «Solens». Сёння яны збіраюць мільёны праглядаў і ездзяць у сусветныя туры з Electric Callboy і Hollywood Undead, але іх шлях да поспеху быў падобны на сапраўдную авантуру. Ці ведаеце вы, што хлопцы працавалі разам амаль 8 гадоў пад іншай назвай і гралі зусім іншую музыку, але былі абсалютна нікому не патрэбныя? У выніку яны прынялі вельмі цяжкае і рызыкоўнае рашэнне, выдалілі з сеткі ўсе свае старыя запісы, змянілі назву на «Solens» і паабяцалі сабе адну рэч – выпускаць па адным новым трэку кожны месяц, чаго б ім гэта не каштавала. Каб выжыць і аплаціць студыю, музыканты працавалі на трох працах, а начамі стваралі песні. Але галоўны поспех прыйшоў адтуль, адкуль не чакалі – з касмічнай прасторы. Вакаліст гурта Маркус настолькі захапляўся навуковай фантастыкай і космасам, што хлопцы вырашылі зрабіць гэта сваёй галоўнай фішкай. Яны пачалі апранацца ў касцюмы астранаўтаў, а ў сваіх соцсетках запусцілі інтэрактыўную гульню. Фанаты павінны былі разгадаць шыфры з чужых планет, каб адкрыць доступ да новых кліпаў. Гэты касмічны маркетынг спрацаваў на 100%. Рок-супольнасць літаральна звар'яцела ад такой таямнічасці, і за кароткі час «Solens» ператварыліся з бедных шведскіх рабочых у адзін з самых перспектыўных рок-гуртоў Еўропы. Дык вось, сябры, калі вам здаецца, што вы зайшлі ў тупік, не бойцеся спаліць старыя масты і пачаць усё з пачатку. Магчыма, ваша галоўная касмічная місія яшчэ нават не стартавала. Уключайце гук на максімум, сёння мы адпраўляемся на арбіту разам з магутным трэкам ад «Solens» «Animal in Me».